0: Ел астанасында сағат 7.
1: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, қазақ елі!

0: армысыздар қадірменді радио тыңдаушылар, баршаңызға қайырлы таң. Бұл Қазақ радиосы, қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы.
1: Иә, қайырлы таң барша Қазақ радиосын тыңдайтын қымбат ағайын. Дәл қазір сағат тілі 7-ден 8 минут кеткен шақты көрсетіп тұр, және барша жолды бір сапарлап жатқан жандардың жолы болсын, ақ жол тілейміз. Және сіздерге бүгін қызмет ететін әріптесім Зейін Шанжархан, мен Салтанат Жексенбекқызы, және әсем әндерді әуе толқынына тоғыстыратын әріптесіміз Бақытжан Төлеуғазы. Енді көңіл күйлеріңіз қалай? Бізге сәлем хаттарыңызды бастап жазып кетіңіздер. Тамыз айының соңғы күндері, тамыз айының бітуіне 2-3 күн ғана айналасы қалды. Содан кейін қыркүйек, күздің қоңыр салқыны самалы келеді. Сондықтан күзге қалай дайынсыздар? Оны да жазытыңыздар.
0: Расымен, енді дәл осы мезгілде жаздың соңғы күндері ай жан мұңайтқан, үнсіз көніп үкімге тағдыр айтқан, кеткеніңмен келерсің, жыл айналып ұмытпайсың болғаны жолды айтқан деп қалқаман сәлем айтқандай, бүгінгі расымен де жаздың соңында ауа райы да тамаша болып тұр. Өте көңіл күй керемет. Біздің де көңіл күй осы бір сары күздің айналасына жақындап келе жатқаны белгілі.
1: Мыңданып өлең шырқап жатсың, енді өлеңді айтып жатырсың. Соның өзінен ақ күздің әлеті басталғанын сездіріп.
0: Ай, бәрекелді. Күздегі махаббат, күздегі не деп айтсақ болады, тағы да жаңа бір кезеңнің басталуы әрбір адамның өмірінде. Көктемді біз қалай қуансақ, күзде солай қуанамыз. Мінекей қадірменді радио тыңдаушы, осы сәттердің бәрінде сіз Қазақ радиосымен бірге болуыңыз керек. Өйткені әр сәтті жылы кестеліктерді санада таспалап алу үшін Қазақ радиосы таптырмас мүмкіндік, және оның әндері де. Солай ғой, бір ән тыңдаймыз ба?
1: Жақсы, екі ән тыңдайық.
0: Алып кеттік ал.

0: сонымен бағдарламамыз әрі қарай жалғастырамыз. Қадірмен тыңдаушылар, біздің тыңдаушыларымыз жолдаған хаттар әрине біздің 8-700-755-33-55 нөмірінде келіп түсіп жатыр. Салтанат, енді бүгін біздің осы маусымдағы соңғы эфир десек әбден болады. Солай ғой.
1: Бағдарламаның емес, жүргізушілердің. Дәл осы Қайырлы таң қазақ елі бағдарламасын біз соңғы рет жүргізіп жатырмыз деп айтсақ та болады. Енді маусымда аяқтап жатырмыз және келесі аптада дүйсенбі күні кімдер жүргізеді? Өздеріңіздің енді жорамалдарыңызды жолдасаңыздар болады.
0: Иә, әрине осы бастан жолдай беруге болады. Ал келер аптада әрине біз де эфирден қауышамыз, бірақ басқа уақытта, басқа эфирде жаңа жобалармен. Сондықтан биыл бүгін енді мына «Я жоқ» ойынның да соңғы жауаптан жаңылма ойынның да соңғы сан десек болатын шығар. Осы бір эфирде енді белсенділік танытуды әрине біз тыңдаушыларымыздан аса қатты сұраймыз.
1: Бүгін енді аса мәрт болуға тырысамыз.
0: Ал дәл солай, дәл солай. Енді біз кейінгі кезде өзі бір аса тыңдаушыларымызға салмақ салып жүрміз деп те ойламаймыз. Салтанат екеміз өйткені ойын аясында енді өте бір жомарт жанға айналғанымыз белгілі. Меніңше солай.
1: Я, мен де келісемін сенің сөзіңмен. Өктен мырза бізге тыңдаушымыз тұрақты жазыпты. Сарыағаш қаласынан баршаңызға сәлем дейді. Әсел ханым керемет көңіл күйі Жамбыл облысынан барша қазақ еліне сәлем жолдаймын депті. Зухрат, Хамзин, Еремен таудан сіздерді тыңдап отырмын дейді. Ізінше бай есімді аккаунт иесі Қайырлы таң Қарағанды облысы Айбек Сабырұлы барша қазақ еліме сәлем жолдаймын деп өзінің тілегінде қосқан екен.
0: Мал WhatsApp-тан сәлеметсіздер ме Қайырлы таң Қызылордаға сәлем жолдаймыз. Алғожаев Омарханға арнайы сәлемімізді жолдағым келеді. Омархан кеше аман есен бар баймаға жолықтық депті, бәрі жақсы болады деді. Сондықтан уайымдамасын, көңілге ештеңе алмауын айтты. Біз де көңіліміз орнына түсіп жақсы болып қалдық дейді. Қасындағы достарыңа да біздің үлкен сәлем, амандықта болыңдар. Жұбайың Лаура, балзың жалын дейді. Сіздерде WhatsApp жоқ па дейін десем, WhatsApp бізге хат жолдап отырсыздар. Енді біз арқылы сәлем жолдап, бірақ ары қарай үйдегі жағдайдың бәрін жазып күшті қылған екенсіздер.
1: Барша қазақ елі тыңдады енді, бажаларыңыз ғана
0: емес. Иә. Сонымен тыңдаушылар, енді салтанат бар ғой, осы біздің тыңдаушыларымыздың үнемі енді әр кезеңде әртүрлі дүниелерді жазып отырады ғой, тақырыбымызға байланысты ой бөлісіп отырады. Енді сен өзің осы жазды қалай өткіздің жалпы?
1: Жазды эфирде өткіздім
0: дейді. Эфирде өткіздің, демалсың ше?
1: Демалсың.
0: Екі апта демалысқа барып келгеніңе елдің бәрі ғой.
1: Ел жаққа барып келдім десең де.
0: Иә, ел жаққа барып келдім.
1: Өзім басқа облыстанмын, енді осы бір жер ұйық мекен Жетісу жеріне барып, демалып, суына, балқашына түсіп, балығын жеп, тіл үйретін. Соның бәрін татып қайттым. Енді көңіл күй тамаша, осындай бір әлетпен, осындай бір энергиямен эфирге шығып отырмын десең де.
0: Енді біздікі бір ай демалыс болды, білесің. Оның бәрі біз жақтық, біздікі де елді өтті, Қазақстанның бірнеше өңіріне барып демалып деген сияқты. Көрдің ғой,
1: жалпы жақсы көремін. Жан-жақты өзіміздің елді аралағанда. Ең басты, кейде біреулер демалыс алған бетте шетелге барып кетеді ғой. Енді шетелдің өзі жақсы әрине. Мына бір таным көкжиектің
0: кеңейту жолында. Ол менде ақша жоқ болғаннан деп ойламайсың ба?
1: Патриоттық сезімің ба деп едім ғой
0: деген. Енді жарайды, әзіл ғой. Қалай десе де, біздің енді демалысымыз өзімізге ойдағыдай өтті. Қазір енді мінекей қайтадан жұмысқа қосылып жатырмыз, бірақ біздің тыңдаушыларымыздың да осы бір жаз кезінде белсенділігі бәсеңдеп демалысқа кеткенін аңғарып жатамыз. Мысалы үшін Латиф ағамыз бен Болған апайымыз бізге хат жазып отыратын. Өткенде демалысқа кетіп қалып, қайтып оралып барып жазып отырмыз деген сәттерде расымен де біздің тыңдаушылардың жан жақта, ел елде, жер жерде демалып жүргенін аңғардық. Ал енді қазір көбі қайтып жұмысқа қосылды, оралды. Біздің де WhatsApp хаттардың кәдімгідей үлесі көбейіп қалды. Сондықтан тыңдаушыларымызға айтамыз, жазды демалысты жалпы қалай өткіздіңіз, сол туралы хат жолдасаңыз болады әрине. 8-700-755-33-55 WhatsApp нөмірі қосулы.

0: сонымен қадірменді тыңдаушылар, бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Тыңдаушыларымыздан таңғы сәлем хаттар келіп түсуде. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, қазақ елі, жұма қабыл болсын, күндеріңізге сәттілік тілеймін. Оралда Мейірман деген біздің тыңдаушымыз хат жолдаған екен.
1: Келесі тыңдаушымыз: Ақтауға барып демалғанға жетпейді ғой жазда, мен үшін қыста Алматыға барған күшті дейді. Және тағы да бір Асик деген мырза жазыпты: қайырлы таң, ертеңгілік кофеден де артық қуат беретін дауыстар екен дейді.
0: Бәрекелді, бәрекелді. Мынау жақсы ғой, өте жақсы комплимент. Қайырлы күн, қазақ радиосы. Жазғы маусым аяқталып келеді. Бейін мектеп бітіріп оқуға түскен ұл-қыздарымызға ақ жол, немереміз Диас, жиеніміз Айғаным Астанаға жол тартты. Балаларымызға жолдар болып, сабақтарын жақсы оқып, студенттік жылдары құтты болсын деп тілейміз дейді Еспол ауылы Ағила апайымыз. Осындай хат жолдаған екен. Енді мынандай, қазір енді студенттер келіп жатыр қалаға, үлкен қалаларға. Жазы қалай өткен түсінбей қалады ғой өзі 11-ші класстың кезінде.
1: Менің ең қатты жаным ашитын осы 11-ші сынып оқушылары шығар. Түлектер. Енді олар енді бітірдім ау мектепті деп бір тойлайды. Одан кейін мына бір ұлттық бірыңғай тестіні өтіп аман есен, оны бір ух дегені басылса, екінші бір үшінші айларда жаздың мына бір құжаттарды тапсырумен әлегі шығады ғой.
0: Тамыздың кезі жалпылай
1: өтеді деп байқамай қалады. Енді 10-ші сыныптан бастап оларда кәдімгідей жүк.
0: Алаңдаумен өтеді ғой. Сосын барып мына тамыздың 5-і таяған шақта, сол кезде арқасындағы жүк түсіп, грант нәтижелері шығып, үлкен қалаға, яғни қай қалаға кетерін белгілі болып, солай енді жұмысын ары қарай жалғастырады. Ал енді қазір студенттер қалаға кеп болған шығар, енді толық түрлі өткені 1-2 күнде барлық
1: мүмкін,
0: барлық жоғары оқу орындары алғашқы мына 1-ші қыркүйек күні оқуды бастайды. Студенттер де ой, қазір болып жатыр оның бәрі, көріп жүрміз.
1: 1-ші курстар әлгі балапан балмұздақтар құсап, бір бірін танымай қорқып, 2-ші курс, 3-ші курстағылар сайыпқыран болып алған, мен бір бөлмеде жатпаймын, досыммен жатамын деген сияқты аласып жатқан.
0: Жоқ, мен ондай болған жоқпын. Сен сондай болдың ба?
1: Жоқ, мен жатақханада тұрған жоқпын.
0: Мен кәдімгі бауырмалдықпен кәдімгідей кел бауырым қасыма жат, орын алас, бәрін үйрен деп сөйтіп жүргенмін.
1: Енді сендей болу қайда? Сен сияқты жігіттің жанында отырған мен қандай бақытты едім, қымбат радио тыңдаушы.
0: Ой, осыны біліп отырған, сендей қыздың қасында отырған мен қандай бақыттымын.
1: Жақсы, бір бірімізді мақтап алсақ, енді тақырып төңірегінде әңгіме өрбітейікші.
0: Соны айтайық. Тыңдаушыларымыз енді әртүрлі хат жолдап жатыр ғой. Сол хаттардың ішінде менің аңғарғаным осы жаздың кезінде не істедіңіз дегеннен көрі, не нәрсеге үлгермей қалдыңыз деген ой келіп отыр маған осы кезде, бар ғой. Өйткені демалыс кезінде әйтеуір бір демалып тынығып, өзімізге рахат сыйлау үшін кез келген демалысты бір ойлап табатынымыз анық. Ал енді сол демалыстардың ішінде қаншама жандар енді үлгермей қалған нәрселер болады. Мен мынаны жасайын деп едім осы жазда. Осы жазда мен мына жерді не дейміз, жаңағыдай жөндеу жұмыстарын жасайын деп едім деген сияқты.
1: Құрылысын істейін деп едім. Келесі жылға қалды ғой. Мына еденді жабайын деп едім, келесі маусымға қалды дейді.
0: Осы жазда, осы тамызда үйленем деп едім, келесі тамызға қалды ғой дейтін жандар да бар шығар, иә? 8-7-7-55-33-55 қадірмен тыңдаушы, хаттарыңызды жолдаңыздар. Біз енді кезектік әсем әнге сұнайық, салтанат.
1: Илхан Ихсан, әп-әдемі әдеп ән шырқайды, радиомыз қосулы болсын.

0: Сонымен қадірмен тыңдаушылар, бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Енді бүгінгі тақырыбымыз жалпы жаздың демалысын қалай өткіздіңіз немесе сонымен қатар екінші жанама сауалымыз да бар. Осы жаздың демалысын да үлгермеген нәрсеңіз бар ма?
1: Неге үлгермеген?
0: Yeah, осыны жасаймын деп, ой, қол тимеді дейтін болсаңыз, онда бөлісе кетсеңіз болады.
1: Иә, аздаған хаттарды оқып, одан кейін жақсы бір ел ішіндегі, әлемдегі бір қызықты жаңалықтарға кезек берейікші.
0: Дәл солай, дәл солай. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң дейді. Жер шарын қанша айналсаң да жетпейді өзіңнің туған аймағыңа, депті Тәттімбет мырза.
1: Келесі тыңдаушымыз 54.50 аккаунт иесі. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, қалдарыңыз қалай? Қазақ радиосының құрметті жүргізушілі, ұл-қыздары, жұмыстарыңызға сәттілік, жұма күні тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Жетісу облысы Ақсу ауданы Жансүгіров ауылындағы аға бауырларыма ақ жол тілеймін, әрқашан жолдары ашық болсын, жұмыстарыңа сәттілік. Вольва, Хова жүргізушілеріңізге тілекпен, Саян мырза осы хатын жолдапты.
0: Қайырлы таң қазақ елі, жұма қабыл болсын сіздер. Таң алтан қосын дейді, қосып шелпегімді пісіріп дейді жатырмын. Менің ойымша күзгі жүргізушілер Рүстем Жүніс пен Мұхтар Тұртайұлы деп ойлаймын дейді Түркістаннан тұрақты тыңдаушы Балқия ханым.
1: Балқия ханым, сіз күтіңіз, енді дүйсенбі күні кімнің жүргізуші болатыны анықталады. Ал енді жаздың ең елеулі жаңалықтардың бірі деп тілге тиек етіп жатырмыз ғой. Солардың ішінде мына биылғы жаздың басты экологиялық жаңалығы десек те болады. Әлемдік тарихта тұңғыш рет жел мен күннен алынатын қуат көзі табиғи газды артқа тастапты. Енді сараптамалық орталықтың есебінше жаһандық электр энергиясының 22% толықтай жаңартылатын көздерден алынады. Енді бұл жер шарының таза болашағына жасалған

0: алып кадам десек те болады.
1: Мінекей осындай дерек дейсің ғой. Әлемдік ақпараттар енді қатты бөліскің келді ау деймін осыны. Иә, ел жұртқа тыңдаушыға жеткізгің келген, жақсы түсініп отырмын. Енді әртүрлі сайын елімізде, әлемде қызықты оқиғалар болып жатыр, өтіп жатыр. Енді осы жаздың басты оқиғалардың бірі енді биыл бізде құрылтай сайлауы шығар деп ойлаймын. Соған есіме түсіп отыр, кеше тізім жарияланды ғой. Сол тізім, депутаттар тізімі жарияланды. Ең ішіндегі ең жас құрылтай депутатының жасы 27 екен. Енді маған осы қызық болды. Руслана Сулейманова құрылтайдағы ең жас кандидаттардың бірі, Павлодар қаласында тұрады дейді. Және жастар еңбек қозғалысы саласында жұмыс істеген, қазір Павлодар облыстық жасыл ел студент құрылыс және жастар жасақтар штабының директоры, әрі командир екен. Мінекей осындай жігерлі жалын жастар қазір енді осы құрылтай тізімінен табылғанын біз көріп отырмыз. Ең жас депутат Қазақстанда қаншада десеңіз, жасы 27. Қадірмен достар, біле жүріңіздер деп жатқанымыз
0: ғой. Жастарға керемет мүмкіндік. Жаңа сен бір ақ адамды айтып қалып жатсың. 27 жастағысы ең жасы. Одан кейін 28, 29, 30, 31 жасқа дейін де
1: рет-ретімен кетіп жатыр екен. Бірінен кейін бірі, енді жалпы осы кез келген жас өкілі толып тұрған тізімді десек болады. Осындай жастар елімізге еңбек етіп, қызмет етіп жатқанын біле жүріңіздер деп жатырмын ғой жаңағы әлгі жерде.
0: Енді оны білгені де дұрыс еткен. Түйткілді мәселелерді мына бір мінберде қозғап, соларды талқыға салатын жандардың бірі. Сондықтан біз жастарға сенеміз қашанда.
1: Біз жастарға болғанда біз де жастық
0: ғой. Сеніңіздер, біз де жастарға сенейік. Өзіміз құралпы құрдастарымыз.
1: Қадірмен тыңдаушылар, енді кезекті жарнамалық үзіліске берейік, содан кейін қайта жалғастырамыз.

0: Қазақ радиосында жарнама. Оғым және салым.
1: Қайырлы күн, қадірлі тыңдарман, эфирде қоғам және салық, микрофон алдында Рүстем Жүніс. Автомобильдерді кедендік рәсімдеу тәртібі. Жеке пайдалануға арналған көлік құралдарын кедендік декларациялау Қазақстан Республикасының және Еуразиялық экономикалық одақтың кеден заңнамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады. Еуразиялық экономикалық одақтың кеден кодексінің 260-шы бабына сәйкес Еуразиялық экономикалық одағының кедендік шекарасы арқылы еркін айналымға шығару мақсатында өткізілетін жеке пайдалануға арналған көлік құралдары міндетті түрде кедендік декларациялауға жатады. Декларациялау кеден ақпараттық жүйесін пайдалана отырып, жолаушының кедендік декларациясын беру арқылы жүзеге асырылады. Жолаушының кедендік декларацияны кеден органына берген кезде, декларацияда көрсетілген мәліметтерді растайтын құжаттар, оның ішінде жеке басын куәландыратын құжаттар, көлік құралын сәйкестендіруге мүмкіндік беретін мәліметтер қамтылған құжаттар, сондай-ақ көлік құралын иелену, пайдалану және оған билік ету құқығын растайтын құжаттар ұсынылады. Кедендік баждар, салықтар, төленуге жататын жеке пайдалануға келетін көлік құралдарына қатысты жиынтық кедендік төлем түрінде алынатын кедендік баждар мен салықтардың бірыңғай мөлшерлемелері Еуразиялық экономикалық комиссия кеңесінің 2017 жылғы 20 желтоқсандағы нөмірі 107 шешіміне нөмірі 2 қосымшамен белгіленген. Осылайша жеке пайдалануға арналған көлік құралын әкелу кезінде Қазақстан Республикасы қаржы министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы нөмірі 250 бұйрығында көзделген белгіленген шектеуді жылына бір көлік құралынан артық емес сақтай отырып, жолаушының кедендік декларациясын беру арқылы көлік құралын кедендік декларациялау қажет. Айта кету керек, жолаушының кедендік декларациясы берілген кезде мемлекеттік кірістер органдары көрсетілген мемлекеттік қызметтер үшін кедендік алым алмайды.
2: Программа «Налоги и общество». Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Налоги и общество» и я, ее ведущая, Калменова Гульшан, официальный представитель Комитета государственных доходов. Сегодня мы поговорим о порядке таможенного оформления автомобилей. Таможенное декларирование транспортных средств для личного пользования осуществляется в соответствии с требованиями таможенного законодательства Республики Казахстан и Евразийского экономического союза. В соответствии со статьей 260 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза транспортные средства для личного пользования, перемещаемые через таможенную границу ЕАЭС для выпуска в свободное обращение подлежат обязательному таможенному декларированию. Декларирование осуществляется путем подачи пассажирской таможенной декларации, так называемой ПТД, с использованием информационной системы КЕДЕН. При подаче ПТД в таможенный орган предоставляются документы, подтверждающие сведения, заявленные в декларации, в том числе документы, удостоверяющие личность, содержащие сведения, позволяющие идентифицировать транспортные средства, а также документы, подтверждающие право владения, пользования или распоряжение транспортным средством. Единые ставки таможенных пошлин, налогов в отношении транспортных средств, ввозимых для личного пользования, в отношении которых подлежат уплате таможенной пошлины, налоги, взимаемые в виде совокупного таможенного платежа, установлены приложением номер 2 к решению Совета Евразийского экономического комиссии от 20 декабря 2017 года за номером 107. Таким образом, при ввозе транспортного средства для личного пользования необходимо осуществить его таможенное декларирование путем подачи пассажирской таможенной декларации с соблюдением установленного ограничения не более одного транспортного средства в год, предусмотренное приказом Министерства финансов Республики Казахстан от 31 марта 2015 года номер 250. Необходимо отметить, что при подаче ПТД органы государственных доходов не взимают таможенный сбор за оказанные государственные услуги.
3: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Қайырлы таң, қазақ елі радио жүргізушілері. Бүгінгі қасиетті жұмамыз келіп жатқан, оқытқан дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Жазғы демалысымызда жаман болған жоқ. Қостанай қаласынан Алматы қаласына, Алатау ауданына санаторияда болып сыңарымен ем-дом алып саяхатта өте көңілді өтті. Одан сондағы жолдастарымызбен бірге басымыз қосылып, төрт отбасының үйінде күнде бір күннен өткенді еске алып, бір жасап қалдық. 71-ге келген қарттық жасымызда қатарымыз сиремей осылай бас қосқанға не жетсін, сонымен бір жасап қайттық достарымызға рахмет. Мен Сапарбек деп хатын жолдаған.
1: Тамаша, тамаша. Енді жаздың жақсы өткені көрініп тұр. Өзге тыңдаушыларымызға да дәл осы сауалды жолдаймыз. Жазғы демалысыңыз, жалпы жазды қалай өткіздіңіз? Ал жасай алмай қалған дүниелеріңіз де бар ма? Ол туралы жазсаңыз болады. Ал енді осымен алғашқы сағатты түйіндейміз. Келесі сағатта қайта тілдесеміз. Қадірмен тыңдаушы, арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Қайырлы таң, студиядағы Аркен Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы Сидзянь автономды ауданында болған жойқын сел салдарынан көптеген адамның қаза табуына байланысты Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпинге көңіл айтып жеделхат жолдады. Қасым Жомарт Тоқаев жеделхатта жақындарынан айырылған азаматтардың қайғысына ортақтасып, із-түссіз жоғалған жандардың тез арада отбасына оралуына тілектестік білдірген. Айта өтсек, Непал мен Тибет шекарасындағы су тасқынынан хабарсыз кеткендер арасында Қазақстанның екі азаматы бар. Олар туристік топ құрамында Непалдан Қытайға шекара арқылы өткен. Қазақстандық дипломаттар жергілікті органдармен бірге іздеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Табиғи апаттан опат болғандар саны 359-ға жетті. Мыңға жуық адам хабар ошарсыз кеткен. Бұл туралы Рейтерс агенттігі хабарлады. Оқшауланып қалған мыңдаған тұрғынға азық-түлік және аса қажетті заттар тікұшақпен жеткізіліп жатыр. Қазір 10,000 отбасы жедел көмекке мұқтаж. Билік із-түссіз жоғалып кеткендер арасында Үндістан мен Қытай азаматтары көп екенін мәлімдеді. Мемлекет басшысы Түркия президентімен телефон арқылы сөйлесті. Реджеп Тайып Ердоған Қасым Жомарт Тоқаевты бір палаталы құрылтай депутаттарының алғашқы сайлауы табысты өтуімен құттықтады. Түркия президенті аталған тарихи уақиға еліміздің қоғамдық саяси және әлеуметтік экономикалық тұрғыдан одан әрі өркендеуіне септігін тигізеді деп санайды. Бұл ретте ол парламентаралық ынтымақтастықты жандандыруды ұсынды. Қасым Жомарт Тоқаев жылы лебіз білдіргені, сондай халықаралық ұйымдар құрамындағы түркиялық байқаушылар миссиясының белсенділігі үшін Түркия көшбасшысына алғыс айтты. Сондай-ақ Реджеп Тайып Ердоғанның биыл мамыр айында Астанаға жасаған мемлекеттік сапары аясында қол жеткізілген уағдаластықтардың маңызына тоқталды. Бұдан өзге тараптар алдағы халықаралық іс-шаралар кестесін талқылады. Қасым Жомарт Тоқаев Реджеп Тайып Ердоғанның биыл Түркияда өтетін жоғары деңгейдегі бірқатар кездесуге шақыруын ықыласпен қабыл алды. Орталық сайлау комиссиясы құрылтай депутаттарын ресми тіркеп, куәліктері мен төс белгілерін табыстады. Осылайша заң шығарушы орган өкілдерінің өкілеттігі ресми түрде басталды. Айта өтсек, құрылтайдың алғашқы сессиясы бүгін өтеді. Ақмола облысында биыл бидайдың түсімі тәуір, гектарынан 40 центнерге дейін өнім алынып жатқан шаруашылықтар бар. Астықтың сапасы да көңілден шығады дейді диқандар. Қазір егіс алқаптарының 34% жиналған, қамбаға құйылған көлем 2 миллион тонна. Күзгі жиын терінауқанына 14 мыңға жуық техника жұмылдырылған. Жалпы биыл аймақта 5,5 миллион гектардан астам алқапқа дән себілді. Егістікті әртараптандыруға байланысты кейінгі 3 жылда майлы дақылдардың егіс алқабы 6 есеге ұлғайған. Шаруалар күн райы қолайлы болса, орақ науқан қыркүйек айының соңына дейін аяқтауды жоспарлап отыр. Студенттер үшін маңызды жаңалық. Жатақханада тұратын студенттерге мемлекеттен өтемақы беріледі. Оның мөлшері жылына 29 айлық есептік көрсеткішке дейін, яғни 100 мың теңге көлемінде. Бұл қолдау барлық студентті қамтымай, тек атаулы санаттарға бөлінеді. Ата-анасынан айырылған балалар, бірінші және екінші топтағы мүгедектігі бар студенттер және бала кезінен мүгедектігі бар жастар өтемақы алады. Алдын ала есеп бойынша 7145 студент қамтылуы тиіс. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 468 теңге 67 тиын, еуро 539 теңге 12 тиын, ресей рублі 5 теңге 38 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 24 градус жылы болады, Алматыда 32 градус ыстық. Сондай-ақ бүгін Қостанай Петропавлда 18, Көкшетауда 21, Ақтөбе Оралда 24 градус жылы, Павлодар Жезқазғанда 26, Өскемен Қарағанды Семей Ақтау Атырауда 28, Қонаев Талдықорған Таразда 33, Қызылорда Түркістан Шымкентте 35 градус ыстық болады. Ақеркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: За
5: ауа қоршаған орта халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
6: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
7: Әрбір жаңа күн жаңа мүмкіндік деп біл.
8: Қазақ радиосын тыңдап, арманыңды іске асыр.
7: Эфирде қайырлы таң, Қазақ елі.

0: Қазақ радиосында жарнама. Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, қала прокуратурасы қатаң ескертеді, балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Әсіресе терезелері ашық бөлмелерде, тіпті қысқа уақытқа қараусыз қалдырудың өзі қайғылы жағдайға келуі мүмкін. Балалар қауіп-қатерді түсінбейді, ал москиттік торлар құлаудан қорғамайды. Олар жалған қауіпсіздік сезімін ғана тудырады. Терезелерге блокираторлар мен бекіткіштер орнатыңыздар. Бала терезе алдына шығып кетуі мүмкін жиһаздарды алыстатыңыздар. Есте сақтаңыздар, балаларыңыздың қауіпсіздігі сіздердің жауапкершіліктеріңіз.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: армысыздар қадірмен тыңдаушылар, баршаңызға қайырлы таң дейміз. Бұл Қазақ радиосы, қайырлы таң Қазақ елі бағдарламасы. Біз екінші сағатты бастаймыз.
1: Иә, арнамызға жаңадан қосылған тыңдаушыларға қайырлы таң дейміз. Тіпті қайырлы күнге де ақырындап жақындап келе жатырмыз.
0: Дәл солай.
1: Ал дәл қазір әуе толқынында сіздер Ақбота Сәкенованың «Махаббат мейрамы» атты әнін тыңдадыңыздар. Yeah. Және махаббат әр сүйе білетін адам үшін күнде мейрам шығар.
0: Дәл солай.
1: Салтанат, сен оны түсінбейсің.
0: Неге мен оны түсінбеймін?
1: Сен оны түсінбейтін шығарсың, енді сенің екінші жұбың әзірше жоқ. Оны түсінетін жандарға тапсырып, қазір алдағы секундтарда, минуттарда әсем әндерді
0: шырқап қалар. Осылай айттыңыз ба? Түсінікті. Сонымен тыңдаушылар қадірменді, біз енді алғашқы сағаттың көлемінде жалпы жаздығы демалысты қалай өткіздіңіз деген тақырып аясында әңгіме өрбіп келеді. Енді мінекей бірер сәттен кейін осы хаттардың баршасын оқитын боламыз. Оқимыз. Сонымен Салтанат, бір жақсы ән тыңдап алға екінші сағаттың беташарын жасап жүрмеді
1: ме? Райм, жүрек деп ән шырқайды. Жүректеріңіз аппақ болсын, таптаза болсын, және екінші жартыларыңызды табыңыздар. Зінше Әлшер Қонысбаев, Танго билет көрейік.

0: күнделік. Тарих қойнауындағы бүгінгі күннің басты оқиғалары.
1: Я, құрметті радио тыңдаушылары, бүгінгі күннің басты оқиғаларының қатарында жаһандық қауіпсіздік үшін, еліміз үшін тарихи күн десек те болады. Осыдан тура 35 жыл бұрын, 1991 жылғы 29 тамызда Семей ядролық сынақ полигоны ресми түрде жабылды. Қазақстан 40 жыл бойы 450-ден астам жойқын жарылысты бастан кешіріп, 1,5 миллионнан астам отандасымыз радиация зардабын тартты. Осындай жағдайлардан кейін еліміз әлемдегі ең ірі 4 ядролық арсеналдан өз еркімен бас тартып, адамзат тарихында бейбітшіліктің бірегей үлгісін көрсетті. Бүгінде бұл күн Біріккен Ұлттар ұйымының шешімімен бүкіл дүние жүзінде ядролық сынақтарға қарсы халықаралық күн ретінде атап өтіледі.
2: Иә, еліміз шынымен де осындай ерекше жайтта өткеніне, осындай жайттың өткеніне 35 жыл толғанының өзі біршама дүниені аңғартады. Расымен де Қазақстан бейбітсүйгіш, әлемдегі бейбітшіліктің символына айналған елдердің бірі десек болады. Енді 28 тамызда ақшта арман күні деген бір ресми мереке аталып өтіледі екен.
1: Бәріміз армандап алайық.
2: Армандап алайық. Дәл осы
1: күні.
2: 1963 жылы Мартин Лютер Кинг менің арманым бар, яғни I have a dream деп айтқан екен. Бұл цитата әлемге кең тарап кеткен. Сол күні осы қара нәсіл жандардың құқығын қорғау үшін күрескен қайраткер осы сөздерді Линкольн мемориалында айтқан екен. Яғни арман әркім үшін, әртүрлі, әр ұлт үшін де тіпті әртүрлі десек болады. Осыдан ақ аңғаруға болады. Сонымен қатар енді 28 тамызда әлемде болған оқиғалар тізімін бір шолып өттім, салтанат. Бұл жерде енді атап өтетін жайт, бұл әрине ақшта алғаш рет жасанды ген синтезделген. Бұл 1976 жылы 28 тамызда болған.
1: Иә, ал 28 тамызда Қазақстанда болған тарихи есте қалар оқиғалардың ішінде 2009 жылы Астанадағы көпбейінді Абу-Даби Плаза кешені құрылысының іргетасы қаланды.
2: 2009-дан бері қарай 17 жыл уақыт өткен.
1: Енді бәріміз білеміз, ол құрылыстың біраз жыл бойы бой көтеріп салынған.
2: Десе де қазір енді осы Астанадағы ең бір Астананың көркін ашып тұрған символына айналған енді бәйтеректі бұрын айтатынбыз. Енді қазір Абу-Даби Плаза бұл енді расымен де еліміздегі ең ерекше ғимарат, ең биік ғимарат екенін барша біздің тыңдаушыларымыз жақсы білуі тиіс.
1: Иә, дұрыс айтасың. Жалы дәл осы күні дүниеге келген танымал тұлғалардың қатарында неміс ақыны, ойшыл мемлекет қайраткері Йоган Гете дүниеге келді.
2: Гете деген әрбір қалада көше бар шығар меніңше, иә. Ал енді Қазақстанда кімдер дүниеге келді дейтін болсаңыз, 1904 жылы атақты әнші, Қазақстан КСР халық әртісі, Қазақ КСР мемлекеттік сыйлығының лауреаты Жүсіпбек Елебеков дәл осы күні өмірге келген.
1: Тамаша. 1931 жылы көрнекті мемлекет қайраткері, тарих ғылымдарының кандидаты Өзбекәлі Жәнібеков дүниеге келді.
2: Сонымен қатар тағы бір жанды айтып өткен жөн, 1950 жылы қазақ футболының жарық жұлдызы Сейділдә Байшақов дәл осы күні туған. Енді әйгілі қайраттың халықтық клуб деп айтушы еді ғой кезінде, халықтың сүйікті клубы, мінекей сол құрамда өнер көрсеткен кезінде қазақ футболының ардагерлері бүгінгі таңдағы Сейділдә Байшақов. Енді мінекей қадірменді радио тыңдаушылар, біздің дәл осы күнгі еншіміздегі қызықты оқиғалар осындай болды. Бір әннен кейін біз өздеріңізбен тақырып аясындағы хаттарды түйіндеуге қайта ораламыз. Салтанат, солай ғой?
1: Иә, ал дәл қазір Думан Марат асықпай әншін қайтсын, сондықтан бірге тыңдайық.

0: керек.
1: Сонымен қадірмен тыңдаушылар, бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Мінекей дәл осындай тамаша әннен кейін біз енді алғашқы сағаттан бері қозғап жатқан, қаузап жатқан тақырыбымыз жазғы демалысты қалай өткіздіңіз деген едік.
2: Иә, хатын жолдаған тыңдаушымыз бар екен. Қайырлы таң қазақ елі, Қазақ радио, менің батыстан барша қазақ еліне сәлем. Бүгінгі жұмадағы дұға тілектеріңіз қабыл болсын, шығармашылық табыс тілеймін. Жазғы демалысымыз тамаша өтті. Осы жаз жеті құдамды шығарып арқа жарқа болдық. Құдалығым мың жылдық болсын дейді. Батыс Қазақстан облысынан Гүлнар апаларын жазған екен.
1: Бір тыңдаушымыз былай деп жазып жіберді: ассалаумағалейкум, қайырлы таң, любовь и боль деген әнді қосып берсеңіздер нұр үстіне нұр болар еді.
2: Неге?
1: Неге сөйтесіздер?
2: Махаббаттың жанында неге бұндай ауырлық жүреді, айтыңызшы.
1: Енді ауырлық жүргеннен бұрын мен ол ауырлық туралы айтып тұрғаным жоқ. Біздің енді Қазақ радиосы тек қана қазақ тілінде әндер ұсынады, хабар таратады ғой. Сондықтан осы бір сәтте тыңдаушымыздың алдағы уақытта біле жүргені дұрыс деп айтып жатқаным ғой. Келесі тыңдаушымыз, қайырлы таң, сәлеметсіздер ме? SMS жолдайын деп едім дейді. Алқожаев Омарханға сәлем жолдаймыз. Әпкесі Гүлнұр, қарындасы Нұрбидің атынан сен әрқашан мақтан тұтамыз. Әр бастамаң сәтті аяқталып алдыңда тек жақсы адамдар жолықсын деген тілегін жолдаған екен. Енді сәлем жолдау да біздің таңның осы бір сәні. Таңғы эфиріміздің тыңдаушыларымызға рахмет.
2: Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Қазақ радиосы, жұма қабыл болсын, тілеген дұға тілек қабыл болсын. Ақсу ауданы Жансүгіровтен дейді: жолда шаңдатпай ақырын жүрек, Елдос Хова 148 деп жазды еді.
1: Осы біздің 40-тан астам көлігі бар Елдос мырза. Енді жалпы сол кісінікі ғана емес шығар, десе де бір бүтін бригада болып тыңдайтынына мен өте ризамын. Және әр таң сайын бір-бірлеріне сәлем жолдап жолды нұсқап отыратынын да байқаймыз. Келесі тыңдаушымыз енді бір керемет сурет жіберген екен. Бұл керемет суретте тұрған менің керемет әріптесім Салтанат Жексенбек. Жалпы TikTok-та стримда отырған скринді жіберіпті. Енді қадірмен тыңдаушылар, осы Салтанаттың мүбәрәк жүзін көремін десеңіздер, біздің TikTok аккаунтына кірсеңіз болады. Салтанат Жексенбек деп іздесеңіз жарқ ете қалған жүзі шығады. Сол жерден біздің жалпы эфирдің ауа райын байқасаңыздар, бақпасаңыздар болады. Ал енді
2: Я, қымбатты радио тыңдаушылар, хаттарыңызды қадарымызша оқуға тырыстық. Енді барынша жазғы демалысын жақсы сәтті өткізген жандар өте көп сияқты. Оның қатарында біз де бармыз. Сондықтан күзге жақсылап дайындықты бастап кетіңіздер. 2-3 күн ғана қалды. Ал жақсы хаттарыңызды жолдағандарыңызға рахмет. Ал біз келесі сағатымызда 20 литр жанармайды ойнататынымызды еске саламыз. Сондықтан қапы қалмай бірден 8-700-755-33-55 нөмірін тере беріңіздер.
1: Ал қазір кезекті әсем әнге ұсынамыз. Бірер сәт. Тенгейін жауаптан жаңылма ойынымен қайтып ораламыз.

0: жауаптан жаңылма.
1: Ал басталды салтанат.
2: Енді жоқ ойыны бүгін соңғы рет ойнатылады.
1: Бір жылдан аса уақыт тікелей эфирде енді тыңдаушылардың ең сүйікті ойынына айналған енді жалпы радио тарихындағы ең сүйікті ойындардың бірі болған деп ойлаймыз.
2: Оның
1: үстіне Бақытжан ағамыз ар жағынан күліп жатыр. Енді үнсіз ғой, үнсіздікке ескең белгісіз дейді. Соған қарағанда енді асырып айтпады деп ойлаймын. Мұхтар Тұртайұлы ағамыздан бастап ойлаймын.
2: Жоқ, ол кісі өзіне қалай көп алды екен деп күлген шығар. Әйнектің ар жағында.
1: Білмеймін енді. Бір жарым жыл уақыт тыңдаушыларымыз үшін өтті бір тартысты ойындарды көрсетті ниет бір түрлі. Енді бүгін осы ойынның қатысып үлгермеген жандар мейлінше қосылса екен деген тілегіміз бар. Бұған дейін ойнамаған, ай бір түспей кеттім ау демей, өйткені тыңдаушыларымыз апталап айлап жүріп хабарласып түсетін ойын бұл расымен де. Алла, сонымен ойынның ережесін таныстырып өтсең.
2: Ойынның ережесін соңғы рет айтамын, қымбатты тыңдаушылар. Соңғы рет тыңдап алыңыздар. Енді соңғы рет қой зейін. Қысқасы, бір минут бізбен сөйлесесіздер. Я немесе жоқ деп сөйлеп қалмаңыздар, және кідіріп тұрмаңыздар, және ең таңсық дауыстарды қабылдайықшы.

0: біздің құлағымызға жат, бұрын соңды естімеген ең алғашқылардың бірі болып қосылдым, бұрын соңды ойнамаған дейтін. Енді тікелей эфирге бірден қосуды бастайық.
1: Ал кеттік. Сонымен ереже түсінікті болса, я жоқ деп айтпауыңыз тиіс. Әңгімелессеңіз, әдемі әңгімелессеңіз жанармай сіздікі. Қайырлы таң.
0: Ал қайырлы таң, сәлеметсіз бе?
2: Алло.
0: Сәлеметсіз бе?
2: Сәлеметсіз бе, қайырлы таң.
0: Қайырлы таң, есіміңіз?
2: Есімім Толғанай.
0: Толғанай, бұрын соңды қатысып көрдіңіз бе? Дауысыңыз таныс болып тұр.
2: Қатысқаным ба?
0: Толғанай ханым, сізге бір қолқа салғымыз келіп тұр. Енді осы жолы қанша рет қатыстыңыз негізі?
2: Мен 8 ай бұрын ғой, қаңтар, ақпан айында.
1: Толғанай ханым, жалпы қатыспаған жандар болса мүмкіндік берсек, иә?
2: Енді қатысқалар келсе үлгерер еді ғой. Мен де бірнеше рет звондап.
1: Ал жарайды онда, Толғанай ханым, сіз бірнеше рет ұтып алғаннан кейін осылай айтып жатырмыз.
2: Жоқ, бір ақ рет ұттым.
1: А, солай ма? Жарайды онда. Енді уақытты қосайық онда. Сонымен Толғанай ханым, енді мына тағы соңғы мәртеден бір тұяқ сөйтіп ұтып алғыңыз келіп тұрғанын біліп тұрмын, солай ғой.
2: Бұйырса деп тұрмын әрине.
1: Ал енді өзіңіз осы уақытқа дейін түнем тыңдап жүрмедіңіз эфирден?
2: Әрдайым уақыт бола бермейді, тыңдауға тырысамын.
0: Қазір қайдасыз?
2: Үйде.
0: Үйде не істеп отырсыз?
2: Қазір ұлымды садикке, балабақшаға жіберіп, таңғы ас дайындап жатқам.
0: Өзіңіз апарасыз ба?
2: Кейде өзім, кейде жолдасым.
1: Енді мына не бар ғой, үнемі сіз эфир тыңдамайсыз, қателесуімше тек жанармайдың кезінде хабарласасыз, иә?
2: Ары қалай, балабақшаны бара жатқанда, қайтқанда, келгенде.
1: Жалпы жанармай қажет дейсіз ғой қай кезде де.
2: Қажет емес адам болмайтын шығар, білмеймін енді.
0: Енді Толғанай, ішіңіз пісіп отырған жоқ па үйде жалпы?
2: Ішім пыспайды, тағы бір ұлым бар.
1: Соған қараумен өтеді уақытыңыз, иә?
2: Иә, ішіп пыстырмайды ғой.
1: Бәрекелді.
0: Иә, ішіңіз пыспайтыны көрініп тұр. Рахмет сізге. Келесі тыңдаушымызды қабылдайық.
1: Қайырлы таң.
0: Қайырлы таң, сәлеметсіз бе?
1: Естілем екен.
0: Ал келестің даушымыз бірден қабылдап бастай берейік, иә.
1: Қайырлы таң.
0: Қайырлы таң.
3: Қайырлы таң, саламатсыздар ма?
1: Сәлеметсіз бе, қалыңыз қалай?
3: Жақсы, шүкір.
1: Ал есіміңіз кім болады, қай өңірден боласыз?
3: Есім Боранкүл, Шымкент қаласынан.
1: Боранкүл ханым, ойынның ережесімен таныссыз ба, білесіз ба жалпы?
0: Қатысқансыз ба?
3: Алдын қатыспағымын, қазір естіп отырмын.
1: Ал жақсы. Енді жоқ, жалпы ережені білесіз бе деп жатырмыз.
3: Иә, ережені естім ғой.
1: Түсінікті, түсінікті. Онда уақытты қосайық. Сонымен Боранкүл дедіңіз ба есіміңіз?
3: Есімім Азан шақырып қойған есім Боранкүл.
1: Тамаша.
3: Есімімізді
1: онша ұнай
0: бермейді. Неге?
1: Неге? Кім қойған?
3: Боранкүл деген баяғы ат сияқты.
1: Кім қойған негізі?
3: Атымды негізі әкем қойған болу керек.
1: Мына боранды күні туған шығарсыз, иә, дүниеге келген шығар сондай күні.
3: Солай болып тұр ғой енді.
1: Ал енді өзіңіз айтыңызшы бізге төрелігін. Мына таңғы эфирге хабарласып жатқан тыңдаушылар бар, сол бұрын қатысқандар енді мүмкіндігінше сіздерге жол берген дұрыс қой жаңадан қатысып жатқандарға, иә?
3: Барынша жол берген дұрыс, қаншама звондап күтіп отырған адамдар бар.
0: Енді қазір не істеп отырсыз, қайдасыз?
3: Қазір мен жұмысқа шығайын деп жатырмын.
1: Иә, жоқ деп қойдыңыз ғой жаңа.
3: Әлі ондай сөз айтқан жоқпын.
1: Ал енді жоқпын деп.
0: Айтқан жоқсыз, иә, білеміз негізі.
1: Жоқсыз ғой енді. Әттегенай. Хабарласқаныңызға рахмет, Боранкүл. Аман болыңыз, сау болыңыз. Ал енді бір кезекті жақсы әнге ұсынайық. Содан кейін ойынымызды қайта жалғаймыз.

0: иә, алдамаңыздар бізді де, алдамаңыздар эфирде хабарласқан кезде ұзақ ұстап тұрып, немесе бұрын ұтпадым деп. Иә, иә.
1: Енді тыңдаушыларымыз болады ондай, сол үшін айтып жатқан ғой, салтанат. Соңғы ойындар әдемі болса екен деп отырмыз. Ал енді тыңдаушымызды қабылдайық, бірден эфирге қосайық. Бір минут әңгімелесесіз, иә жоқ деген сөзді айтпайсыз, жеңімпаз атанасыз. Бәрі оңай. Қайырлы таң.
0: О, сәлеметсіз.
1: Уағалейкум ассалам.
2: Қалдарыңыз қалай?
1: Өте тамаша.
0: Өзіңіз қалайсыз? Қалыңыз қалай?
2: Аман сен, аман сен, күшті.
0: Сіз қайдан хабарластыңыз? Бұрын соңды қатысқан бедіңіз ойынға?
2: Балқаш қаласынан хабарластық, бірақ әлі қатыса алмай, түсе алмай жүр.
1: Ал енді соңғы ойынға түсіп отырсыз. Бастауға дайынсыз ба?
2: Дайынды, дайын.
1: Ал дайын болсаңыз уақытты қосайық. Сонымен есіміңіз кім еді?
2: Қуанышбек.
1: Қуанышбек дейсіз ба?
2: Иә.
1: Оп, бәрекелді.
0: Ой, Қуанышбек.
3: Қапат деген.
0: Сол Балқашта әзір жүре тұрыңыз енді. Балқашта жүре тұрыңыз, тыңдай жүріңіз, хабарласасыз, әлі де отуға мүмкіндіктеріңіз болар келесі аптадан бастап. Енді келесі тыңдаушымызды қабылдайық.
1: Қайырлы таң.
4: Ассалаумағалейкум.
1: Уағалейкум ассалам.
0: Дауысыңыз таныс аға, қалыңыз қалай?
4: Жақсы, жақсы, қалымыз жақсы. Ақтөбеден, Ғабиден.
1: Ғабиден аға. Ғабиден аға, сізде ұтып алған сияқтысыз осы бүкіл осы жауаптан жаңылманың тарихында, иә?
4: Бір 3-4 ай бұрын ұтқанмын бір рет.
1: Ал енді жалпы 2-3 рет ұттыңыздар ау, мен есімде сақтады ғой, бір жыл жүргіздім эфирді. Қанша дегенмен өзге бір жаңадан қатысам дейтін жандарға жол берейікші бүгін. Мына жыл бойы қатыса алмаған жандар бар.
4: Бір-ақ рет ұтқанмын, жиын бір-ақ рет.
1: А, сондай ма? Жарайды, жарайды, онда уақытты қосайық. Сонымен, Ғабиден аға, мына терезеңіз ашып тұр ма?
4: Жабық тұр терезе, жабық тұр.
1: Ашып тұрған сияқты мына у-шу болып жатыр. Ненің шуы мынау?
4: Жаптым, жаптым.
1: Ненің шуы?
4: Көлікте келатын, көлікте келатын.
1: А, бәсе, бәсе. Мына енді шу болып жатқанынан бірден біліп қоямыз ғой біз. Қандай көлікпен келе жатсыз?
4: Газель, автокөлігі
1: Газель. Осы жерден тоқтатайық сен. Сіздің жауабыңыз ұзақ кеп жатыр бері қарай. 3-4 секунд тоқтап тұрып, 3-4 секунд тоқтап тұрып енді олай болмайды. Сонымен келесі тыңдаушымызды қосайық бірден. Қайырлы таң.
5: Алло.
0: Алло, сәлеметсіз бе? Қайдан хабарластыңыз, есіміңіз?
5: Алло, саламатсыз ба?
0: Сәлеметсіз бе? Қалайсыз, есіміңіз?
5: Асхат.
0: Асхат. Қайдансыз, Асхат?
5: Арал қаласы.
1: Аралдан хабарласып тұр. Сонымен Асхат мырза, ойынның ережесін білесіз деп ойлаймын, солай ғой?
5: Білем, білем.
0: Бұрын хабарласып жеңген бе едіңіз, Асхат?
5: Түсінбедім.
1: Иә, ойынды бастауға дайынсыз ба?
5: Дайын, дайын.
1: Ал дайын болсаңыз уақытты қосайық. Сонымен Асхат мырза, аралда ауа райы қалай?
5: Есігі жоқ.
1: Аралда ауа райы қалай деймін?
5: Ауа райы тамаша.
1: Енді мына үнемі хабарласасыз ба бізге?
5: Иә,
1: бүгін енді ұтсам деп отырсыз ғой.
5: Әрине.
1: Ал енді өзіңізге байланысты мына енді бұрын біздің бірінші сағатта тыңдайсыз ба үнемі? Бүгінгі тақырыпты білесіз ба?
5: Білем.
1: Қандай тақырып?
5: Не жөнінде ғой?
1: Не жөнінде? Қандай?
5: Бұрынғы жаңағы адамдардың

0: А?
1: Осы жерден.
0: Ой, бұл тақырыпты білмейсіз. Оның үстіне созып жатырсыз. Енді бұл ойын болмады.
1: Және қайталағаннан кейін біз негізі тоқтатқанбыз. Бақытжан аға екеуміз санап отыр едік жалпы. білесіз бе, білем дегенмен ойын аяқталып кетті ау. Ал келесі тыңдаушымызды қосайық. Бір жеңімпаз шықса екен жарып тұрып. Қайырлы таң.
2: Ассалаумағалейкум.
1: Уағалейкум ассалам. Есіміңіз кім болады? Қай өңірденсіз?
2: Есімім Еркебұлан болады. Қазіргі Ұлытау облысы Сәтбаев қаласының тұрғынымын.
0: Еркебұлан, сіз бұрындары жиі хабарласатынсыз, иә?
2: Бірінші рет, мүлде бірінші рет.
0: Дауысыңыз танымал.
1: Салтанаттың алғашқысын ағынан. Сүрінбедіңіз.
2: Просто жұмыстан келе жатып қазақ радиосы оқытса, осымен хабарласайық деп бірінші рет хабарластым.
1: Жақсы.
0: Ондай ойынды бастайық. Ережемен таныссыз ба?
2: В принципе, я жоқ деп айтуға болмайды, сосын қайталап айтуға болмайды.
1: Аха, түсінікті. Бәрін жақсы түсіндіңіз. Уақыт созбасаңыз болды. Ал сонымен уақытты қосайық. Сонымен Еркебұлан деген есіміңізді кім қойған?
2: Атам немесе әжем ғой сонысы.
1: А, нақты білмейсіз ғой.
2: Нақты айта алмаймын.
0: Еркебұлан қайда жұмыс істейсіз?
2: Жезқазған қаласында мыс балқыту зауытында. Жұмыс істеймін.
1: Айлық жақсы ма?
2: Шүкір Аллаға, шүкір.
1: Жеткілікті ғой, жетіп отыр ғой, иә?
2: Әр нәрсеге өзінің берекесі бар ғой.
1: Иә. Отбасыңыз бар ма?
0: Бойдақсыз ба?
2: Үйленгенмін. Аллаға шүкір. Бір балам бар, ұлым бар.
1: А, тамаша, тамаша. Енді үйде кім бастық?
2: Түсінбедім.
1: Үйде кім бастық?
2: Енді оңды тұрақ болам ма негізі? Өзім бастық.
1: А, бәрекелді. Соны білмей жатырмыз ғой мына жақта. Кейде жолдастарын айтса сасып қалады негізі тыңдаушыларымыз. Ал енді мына
0: өзіңіздің көлігіңіз бар ма, Еркебұлан?
2: Хюндай Санатамен қазіргі таңда түнгі ауысымнан шығып үй жаққа бара жатырмыз.
1: А, түнімен енді ұйықтамайсыздар ғой демек?
2: Ұйықтамаймыз, 12 сағаттық.
1: Және? Әдем, әдем, өте әдем.
0: Еркебұлан.
1: Тамашайын. Жеңімпазы Еркебұлан Мырза, қай өңірден екен тағы бір айтып өтсеңіз?
2: Еркінім Еркебұлан болады.
1: Жоқ, Еркебұлан екеніңіз біліп тұр, қай өңірден екен тағы бір айтып өтсеңіз екен?
2: Ұлытау облысы Сәтбаев қаласы.
1: Мінекей, Сәтбаев қаласында біздің биылғы енді иә жоқ ойынның, жалпы жауаптан жаңылма ойынның соңғы жеңімпазы десек болады. Иә. Осы ойынның анықталды. Өте қуаныштымыз. Еркебұлан Мырза, сәлем жолдасаңыз екен. Еркебұлан?
0: Еркебұлан. Еркебұлан, егер сіз үзіліп кетсеңіз, онда біздің WhatsApp-қа міндетті түрде жазыңыз.
1: Алыстап кетті ау құрғырлар дейтін болды.
0: Сіз 20 литр жанармайды ұтып алғаныңызды еске саласыз.
1: Дәл солай. Еркебұлан Мырза, дәл қазір бізді көлікте тыңдап келе жатсаңыз, біздің WhatsApp нөмірімізге жазыңыз. Міндетті түрде сізбен байланысамыз және 20 литр жанармайды табыстаймыз. Ал бізде қанша уақыт қалған көрсетіп жатыр. Мінекей бір минуттың төңірегінде.
0: Қоштасқым келмейді. Қимай-қимай қоштасамын.
1: Қимай-қимай деп тез-тез айтпасай, онда жай-жай айтсайшы.
0: Қимай-қимай.
1: Қиып бара жатсың осы тыңдаушыларды. Келесі аптада енді қалай болса да қайта тілдесеміз. Қадірмен тыңдаушы, осы аптаның төңірегінде бізге көңіл бөліп, уақыт бөліп тыңдағандарыңызға рахмет дейміз.
0: Біздің сүйікті таңғы эфирдің радио тыңдаушылары ағайын, радиомыздан алыстамаңыздар. Жаңа энергия, жаңа жүргізушілер келесі аптада. Ал сіздерге бүгін қызмет етіп осы жүргізушілер түйін дейді. Осы аптаның қайырлы таңның эфирін және Салтанат Жексенбек, Зейін Шанжархан, Бақытжан Төлеуғазы осы үштік сіздерге қызмет етті. Аман,
1: сау болыңыздар.

0: болсы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Армысыз қатырлы тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Бүгінгі хабарымызда қан қысымының тұрақсыздығы, жүрек қан тамыр жүйесін табиғи жолмен қолдау және осы бағытта неосаумалдың пайдасы жөнінде сөз қозғаймыз. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Асқарқызы. Қан қысымы жалпы денсаулыққа немесе неосаумалды қолдану жөнінде сұрақтарыңыз болса, дәл қазір хабарласыңыз. Байланыс нөмірі 8778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Жанар ханым, қош келдіңіз.
3: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
2: Неосаумал қан қысымына нақты қалай әсер етеді? Ол гипертония кезінде пайдалы ма?
3: Неосаумал қан қысымын тікелей түсіретін дәрі емес, бірақ артериялық қысымның тұрақтануына әсер ететін бірнеше маңызды физиологиялық механизмді қолдайды. Бұл оның табиғи құрамымен байланысты. Неосаумал құрамында магний мен Б тобының дәрумендері бар. Магнийді жеткілікті деңгейде қабылдау тамырлардың кеңеюіне және қысымның біртіндеп тұрақтануына ықпал етеді. Бие сүтіндегі амин қышқылдар мен биобелсенді пептидтер қан тамырлары қабырғасының серпімдігін сақтауға көмектеседі.
2: Гипертониясы бар адамдар неосаумалды қалай дұрыс қабылдау керек?
3: Өнімді дәрігер тағайындаған негізгі емді тоқтатпай, қосымша қолдау ретінде қолдану ұсынылады. Әдетте неосаумалды күніне 2 немесе 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1 немесе 2 капсуладан қабылдау жеткілікті. Қабылдау курсының ұзақтығы жеке тағайындалады. Ол туралы толық ақпаратты саулықтың сыры орталығына хабарласып білуге болады. Қан қысымы тұрақсыз, стресске түскен немесе ұйқысы бұзылған адамдарға неосаумалды бірнеше ай бойы үздіксіз қабылдау ұсынылады.
2: Құрметті тыңдаушы, егер денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан тегін кеңес алғыңыз келсе, қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу және кеңес алу тегін. Неосаумалға қазір тапсырыс беріп, өз денсаулығыңызды табиғи жолмен қолдаңыз. Өнімнің сапасы мен тиімділігі ғылыми түрде дәлелденген. Ол ағзаны кешенді түрде қолдап, жалпы әл-ауқатыңызды жақсартуға бағытталған. Жеткізу Қазақстанның барлық өңірлеріне тегін. Денсаулығыңызға қамқор болуды бүгіннен бастаңыз. Қазір қоңырау шалып, білікті маманның кеңесін алыңыз. Тұтынушы пікіріне құлақ түрейік.
4: Саламатсыздар ма? Аман есенсіздер ма? Бұл Шымкенттен. Мен Гүлнара Қуандықовна боламын. Осы саумалыны телеарнадан көріп дегенді қарап, менің негізі денсаулығымда ақау бар еді. Тамақ ішкен сіңбейтін, асқазаным, ұйқы безім ауыратын, түнде ұйқтай алмайтынмын. Одан қалса жолдасым бірінші жаңа группа инвалид еді, сол кісіге қарайтынмын. Содан осы саумалыны, неосаумалыны алып ішкеннен кейін бір аптаның ішінде байқалды. Жаңа түнімен ұйқтай алмайтын ұйқы келді, ұйқтайтын болдым. Жолдасымда сондай болды. Ішкен тамағымыз сынып, бір жеңілдеп қалдық. Содан кейін қайтадан тағы да екінші рет заказ беріп,

0: алып ішіп жатырмыз. Өте керемет. Осыны ойлап тапқан азаматтарға үлкен рахмет. Мына осы саумал орталығында қызмет жасап жатқан қыз келіншектер, жігіттер міне күнде хабарласып жаңағы жағдайымызды сұрап тұрады ғой. Рахмет деп жатырмыз. Өте керемет көмектесіп жатыр. Менің асқазанымда жара бар еді. Қазір ол жара кетті. Ұйқы бетім постоянно ауырып тұратын еді, қойды. Жан жағымыздағы ағайын туысқандарымызға бізді ішіп жатқаннан кейін көріп, оларды тәнті болып жатыр. Өзім қуаныштымын негізі. Өзіміздің отандық өнім ғой енді. Капсуладағы саумалы негізі өте керемет екен. Мен көзім соған жетті. Рахмет сіздерге. Жақсы.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де НО саумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, қоңырау шалыңыз 8-778-021-88-88. Тапсырыс беріңіз, 30% жеңілдікке ие боласыз. НО саумал табиғи өнім бе? Және оның ерекшелігі неде?
2: Иә, НО саумал толықтай табиғи өнім. Ол ағзаның қорғаныс күшін арттырады, жеңілсінеді және жасаруға ықпал етеді. Өнім құрамындағы биесті ана сүтіне ең жақын құрылымға ие. Өйткені ол альбуминдік топқа жатады. Есті дәрумендерге бай, әсіресе құрамындағы С дәрумені басқа сүт түрлерінен бірнеше есе көп. Сондықтан НО саумалдың 2 немесе 3 капсуласы ағзаның тәуліктік С дәруменіне деген қажеттілігін толықтай қамтамасыз етеді.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулық басты байлық, ал дерттің алдын алуға көмектесетін өнім ол НО саумал. 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Әуе толқынында жарнамалық хабарды жүргізген мен Тәке Сұлтан. Аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-0005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 9.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Алматыда Қазақстан-Корея бизнес-форумы өтті. Басқосу кореялық компанияларды отандық өнім өндірушілермен таныстырып, келісі жүргізуге жағдай жасайды. Биыл екі ел арасындағы тауар айналымы 1 миллиард ақш долларынан асты. Біздің елден сусындар, нан, тоқаш, кондитерлік, шоколад, макарон мен сүт өнімдері тасымалданды. Жиынға Корея импорттаушылар қауымдастығы тарапынан 100-ге жуық компанияның өкілдері қатысты. Таңға шық елінің іскер азаматтары ет, бал мен ұн өнімдеріне қызығушылық танытып отыр. Бизнес-форумды сауда және интеграция министрлігіне қарасты Қазтрейд сауда саясатын дамыту орталығы мен Корея импорттаушылар қауымдастығы бірлесіп ұйымдастырды. Солтүстік Қазақстан облысында орақ басталғалы 1,5 миллион тоннаға таяу бидай жиналды. Аймақтық ауыл шаруашылығы басқармасы берген соңғы мәліметке қарағанда, өнім әр гектардан орташа есеппен 14,5 центнерден айналады. Өңірде орақ науқанын үйлестіру жөнінде жедел әрекет ету тобы құрылған. Биыл диқандар қауымына үкіметтен егін шаруашылығын дамытуға 213 миллиард теңге бөлінген. Алқапқа 7000 комбайн жұмылдырылған, өңірде астық қабылдайтын 44 элеватор жұмыс деп тұр. Шахан жаңалықтарынан Иран қақтығыс кезінде зақымданған ядролық нысандарына халықаралық мамандарды әзірге кіргізе алмайды. Мұны осы елдің атом энергиясы ұйымының басшысы Мухаммад Эслами мәлімдеді. Оның айтуынша шабуыл жасалған аумақтарда қауіп әлі толық сейілмеген. Сондықтан МАГАТЭ тексеруін бастамас бұрын жұмыстың арнайы тәртібі әзірленуге тиіс. Тегеранның бірқатар ядролық кешені Америка Құрама Штаттары мен Израильдің әуе соққыларынан зиян шеккен еді. Агенттік былтырдан бері 60%-ға дейін байытылған 440 келі уранның нақты қайда екен растай алмай келеді. Сарапшылар халықаралық бақылау болмаса, елдің қазіргі ядролық әлеуетін нақты бағалау қиын деп отыр. Америка Құрама Штаттарының стратегиялық мұнай қоры азайып барады. Ресми дерекке сүйенсе, қара алтын резервінің жалпы көлемі 290 миллион баррельге дейін төмендеген. Кейінгі бір аптаның өзінде 3 миллион 700 мың баррельге қысқарған. Бұл 1982 жылдан бергі ең төменгі көрсеткіш. Бұған дейін Ормуз бұғазындағы жағдайға байланысты президент Дональд Трамп мемлекеттік стратегиялық қордан 172 миллион баррель мұнай шығаруға шешім қабылдаған еді. Қазір Вашингтон Венесуэламен энергетикалық серіктестікті күшейтуге көшкен. Энергетика министрлігінің берген ақпараты бойынша Венесуэлада өндірілетін мұнайдың жартысынан көбі Америка Құрама Штаттарына жеткізіліп жатыр. Ел жаңалықтарына ойыссақ, декларация тапсыру мерзімінің аяқталуына аз қалды. 15-ші қыркүйекке дейін жеке мүлкі мен табысы туралы деректерді ұсынып үлгермегендер жауапкершілікке тартылады. Міндетті декларацияны биыл мемлекет қызметшілер, шетелде мүлкі барлар, кәсіпкерлер мен олардың жұбайлары тапсыруы тиіс. Ол үшін тұрғылықты мекен жайыңызға қарайтын салық мекемесіне баруға болады, немесе үйден шықпай-ақ e-gov.kz порталы немесе e-салық азамат қосымшасына кіріп сұрақтарға жауап бересіз. Үлгермеген дегендер ескерту алады, оны елемесе 15 айлық есептік көрсеткіш, яғни шамамен 60-65 мың теңге көлемінде айыппұл арқалайды. Спорт жаңалықтарынан Оралда 29 тамыз бен 1 қыркүйек аралығында дзюдодан ересектер арасында Қазақстан чемпионаты өтеді. Ел біріншілігіне 17 облыстан 600-ге жуық дзюдошы қатысады. Жарыс нәтижелері 2027 жылы халықаралық ареналарда ел намысын қорғайтын Қазақстан құрамасының сапын жасақтау барысында маңызды рөл атқарады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 468 теңге 67 тиын, евро 539 теңге 12 тиын, ресей рублі 5 теңге 38 тиынға тең. Ауа райы болжамы қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 24 градус жылы болады, Алматы 32 градус ыстық. Сондай ақ бүгін Қостанай Петропавлда 18, Көкшетауда 21, Ақтөбе Оралда 24 градус жылы, Павлодар Жезқазғанда 26, Өскемен Қарағанды Семей Ақтау Атырауда 28, Қонаев Талдықорған Таразда 33, Қызылорда Түркістан Шымкентте 35 градус ыстық болады. Ақеркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймыз. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
6: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
7: Жадырасын жаныңыз. Күллі әлемді біз арқылы таныңыз. Қазақ радиосына 105.

0: құлақтан кіріп бойдалар әсем ән мен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар әнді сүйсең менше сүй. Абай Құнанбайұлы.
1: Әуе толқынында Қазақ радиосы.

0: жаз жайлау неткен кенеді. Қазақ радиосы.
1: Сәлем тыңдарман, эфирде хит әндер. Ең жақсысы сен үшін. Қазақ радиосы, сенің радиоң.

0: радиосында «Елім менің» патриоттық әндер топтамасы. «Елім менің».
1: Аспан мен жер жаралғанда, көкте көктәңір жерде момын қаған тақ қотырды. Сөйтіп алып далада, Алтайдан Атырауға дейін, Таскеннен Сібірге дейін, басы барды иілткен.

Колпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10 мен 30-шы тамыз кезеңінде Lenovo ноутбугі Ryzen 5 процессорымен небәрі 429 990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төлеумен. Сулпак. Артық шығынсыз.

0: Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза, Казахстан. Светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
1: Әсем әнін арнаған, елдің бәрі таңдаған. Радиосы Қазақтың ұрпағының жалғаған.

0: ел астанасында сағат 11.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Дәл қазір Астанада құрылтайдың алғашқы сессиясы басталғалы жатыр. Жиынға мемлекет басшысы қатысады. Қасым Жомарт Тоқаевтың құрылтай отырысындағы сөзі республикалық телеарналар мен әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларда тікелей эфирде көрсетіледі. Айта өтсек, жаңа жасақталған құрылтай құрамында 145 депутат бар. Олар сайлауда басым дауысқа ие болған 5 партияның мүшелері. Су тасқыны болған Непал мен Қытай шекарасы аймағында Қазақстанның 2 азаматы іздестіріліп жатыр. Мұны Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі хабарлады. Жанболат Сөновтің сөзінше, ведомство жергілікті мемлекеттік органдармен жұмысты жалғастыруда. Отандастарымыздың туыстарымен тұрақты байланыс орнатылған. Әлеуметтік желіде жоғалған қазақстандық туристердің аты-жөні жарияланды. Олар 1982 жылы туған Анна Шерба және Ирина Блонская. Соңғы мәліметтер бойынша су тасқыны құрбандарының саны 359-ға жетті, 1400 адам із-түзсіз жоғалған. Астанада кеше құрылыс жұмысы кезінде кран құлап, машинисі қаза тапты деп хабарлайды 24KZ. Қалалық төтенше жағдайлар департаменті ақпаратты растады. Оқиға орнына полиция қызметкерлері мен медицина мамандары жеткенімен, ер адамды аман алып қалу мүмкін болмаған. Ол алған жарақатынан көз жұмды. Қазір оқиғаға қатысты тексеру жүргізілуде. Абай облысында Дегелең станциясының теміржол вокзалы қайта жаңғыртудан кейін ашылды. 1953 жылы салынған ғимаратта құрылыс монтаж жұмысы жүргізіліп, сыртқы және ішкерлеу, сумен жабдықтау, кәріз және инженерлік коммуникациялар жаңартылған. Екінші санатты вокзал арқылы Семей, Астана, Бейнеу, Маңғыстау, Алматы, Павлодар, Қарағанды және Қандағаш бағыттарында қатынайтын 8 жолаушылар пойызы өтеді. Студенттер үшін маңызды жаңалық. Жатақханада тұратын студенттерге мемлекеттен өтемақы беріледі. Оның мөлшері жылына 29 айлық есептік көрсеткішке дейін, яғни 100 000 теңге көлемінде. Бұл қолдау барлық студентті қамтымай, тек атаулы санаттарға бөлінеді. Ата-анасынан айырылған балалар, бірінші және екінші топтағы мүгедектігі бар студенттер және бала кезінен мүгедектігі бар жастар өтемақы алады. Алдын ала есеп бойынша 7145 студент қамтылуы тиіс. Жаңалықтарынан 3 күннен кейін көрші Қырғыз елінде көшпенділер ойындары басталады. Дүниежүзілік доданың ашылуы салтанатында көк байрағымызды көкпардан ұлттық құраманың үздігі Құрманбек Тұрғанбек ұстап шығады. 29 жастағы жамбылдық көкпаршы қазір Қазақстан командасының капитаны. Дүниежүзілік көшпенділер ойындарына бас аяғы 150-ге жуық спортшымыз қатысады. Олар 34 бағытта жүлдеге таласады. Қазір олар Қырғызстанның Ыстықкөл аймағына жетіп, жарыс алдындағы дайындықты пысықтап жатыр. Байрақты бәсеке 6 қыркүйекке дейін жалғасады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 468 теңге 67 тиын, евро 539 теңге 12 тиын, ресей рублі 5 теңге 38 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 24 градус жылы, Алматыда 32 градус ыстық болады. Сондай-ақ бүгін Қостанай, Петропавлда 18, Көкшетауда 21, Ақтөбе, Оралда 24 градус жылы, Павлодар, Жезқазғанда 26, Өскемен, Қарағанды, Семей, Ақтау, Атырауда 28, Қонаев, Талдықорған, Таразда 33, Қызылорда, Түркістан, Шымкентте 35 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: кеткенге бақыт та бас еді. Қазақ радиосы.
1: Әндер қандай мыңғарман, құлақ сал бізге тыңдарман. Қазақ радиосына 105 жыл.
2: Қазақ радиосында халық музыкасы.

құрметті радио тыңдаушы қауым, Ертістің ар жағынан ән шырқаған Шәбі әден құлғызы болатын баршаңызға қайырлы күн дейміз. Тікелей толқында саз сағат. Санаулы күндерден кейін жаз айында шығарып саламыз достар, уақыт деген жүйреге. Ал сізді қайдам, өзім күз мезгілін ерекше жақсы көремін. Күздің салқын самалы, сары жапырағы, сабырлы қалпы көңілге бір ерекше әсер сыйлайды. Әзірге жаздың соңғы күндерін бірге өткізіп саз сағаттан әсем әндерді тыңдайық достар. Арнамыздан алыстамаңыздар. Алдияр Нұралы ағырке деп ән шырқаса, Ардақ Балажанова салған әнім шіркінай әнін тарту етеді. Сонымен қатар автошолу хабарына дәл осы сағатта тыңдай аласыздар. Арнамыздан алыстамаңыз.

0: Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10-мен 30-шы тамыз кезеңінде. Хайер Ультра HD 4K теледидары бар болғаны 209.990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төремен. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Қазақ радиосының тыңдармандарына жалынды сәлем. Мен Ардақ Балажанова. Сіздерге деген ықыласымды әнмен жеткізгім келеді. Қазақ радиосы, қазақтың үн жариясы, әр шаңырақта қосулы болсын ағайын.

0: Эфирде автошолу хабары. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Микрофон алдында Мұхаммед Әли Болатұлы. Электромобиль өндірісінде технологиялық бәсеке аккумуляторлар төңірегінде өрбіп жатыр. Ақштың Factorial стартапының бас директоры Сью Хуанның айтуынша, америкалық және еуропалық автокомпаниялар аталған бағытқа қазірден барынша ден қоймаса, Азиядағы бәсекелестерден қалып қоюы мүмкін. Factorial мен Stellantis әзірлеген Fast аккумуляторлары 2025 жылғы сынақта сағатына 375 кВт энергия көлемін көрсетіп, 15%-дан 90% деңгейге 18 минутта қуатталған. Ал 2026 жылғы маусымда осы технология алғаш рет Солтүстік Америкадағы Stellantis көлігіне, яғни Dodge Charger Daytona нұсқасына орнатылып, нақты жол жағдайында сынақтан өте бастады. Қатты күйдегі аккумулятордың басты артықшылығы сұйық электролитті дәстүрлі батареяларға қарағанда энергия тығыздығын арттыру, салмақты азайту және жүріс қорын ұлғайтуға мүмкіндік береді. Мұндағы ерекшелікті Mercedes-Benz де байқап көрді. Factorial ұяшықтары негізінде жасалған литий метал аккумуляторлары бар эксперименттік EQS 1 қуатта 1205 шақырым жүріп, Штутгарттан Швецияның Мальмё қаласына дейін жеткен. Дегенмен бұл көрсеткіштер әзірге сынақ технологиясына тиесілі, сондықтан оны жақын арада барлық электромобильдерге енгізілет деп айту ерте. Негізгі мәселе аккумуляторларда қауіпсіз әрі ұзақ қызмет ететін, бағасы қол жетімді және миллиондаған көлікке орнататындай көлемде өндіру. Сондықтан қатты батареялар үшін қазіргі технологиялық жарыс электромобильдердің жүріс қоры, қуаттау уақыты және болашақтағы бағасы қандай болатынын айқындайтын маңызды кезеңге айналып отыр. Британия үкіметі автокөлік өндірушілерге қойылған экологиялық таза көліктерді сату талаптарын жұмсартуды қарастыруда. Қазіргі ЗЭФ құжатына сәйкес 2026 жылы жаңа автомобиль сатылымының 33% электр көлік болуы тиіс. Алайда шілдеден ақты көрсеткіш 27.4%-ға жетті. Үкімет 2030 жылға белгіленген электромобильдер үлесін 80%-дан 50%-ға дейін төмендету мүмкіндігін де талқылауда. Бірақ 2035 жылдан бастап жаңа экологиялық таза көліктерге көшу мақсаты әзірге өз күшінде. Автоөндірушілер мұндай шешімді қолдап отыр. Олардың пікірінше, тұтынушылық сұраныстың баяулауы, қуаттау инфрақұрылымындағы мәселелер және жаһандық саудадағы тұрақсыздық қазіргі талаптарды орындауды қиындатуда. Оңтүстік Кореяның автомобиль нарығында күтпеген нәтиже тіркелді. Tesla Model Y биыл шілдеде аталған елдегі ең көп сатылған жаңа автомобиль. Онда 30 күн ішінде Tesla-ның электрокроссоверінің 8705 данасы өтіп, Hyundai-дің жергілікті нарықтағы танымал Grandeur моделін небәрі 173 көлікке озды. Бренд деңгейінде де Tesla импорттық көліктер нарығында көш бастады. Шілдеде компания 10237 автомобиль сатып, қатарынан 6-шы ай бірінші орында тұр. Бұл оңтүстік Кореядағы барлық импортталған жеңіл көліктердің шамамен 3-тен бірі. Tesla-ның бұл мемлекеттегі табысы кездейсоқ емес. Жылдың алғашқы 6 айында Tesla 56139 автомобиль сатып, импорттық нарықтың 30.5%-ін иеленді. Осылайша, Hyundai мен Kia секілді ұлттық өндірушілер үстемдік ететін нарықта Tesla-ның Model Y көлігі тұтынушы талғамының өзгеріп жатқанын көрсетіп отыр. Электромобиль енді тек импорттық премиум санат емес, жаппай сұраныстағы көлік түріне айнала бастады. 11 жыл үзбей шығарған Land Rover компаниясы шағын жол талғамайтын Discovery Sport моделін тоқтатады. Компания өкілінің мәліметіне сүйенсек, аталған көліктің өндірісі 2026 жылғы желтоқсанда аяқталады. Ал Хейлвудтағы зауыт келесі буын JLR автомобильдерін шығаруға көшеді. Discovery Sport 2015 жылы компанияның бастапқы деңгейдегі маңызды SUV модельдерінің біріне айналған. 2016 жылы ол Land Rover-дің ең көп сатылған моделі болып, әлем бойынша 122 мыңнан астам көлік өткізген. Алайда 2025 жылғы сатылым сол көрсеткіштің 10-нан 1-іне жетпеген. Модельдің өндірістен шығарылуына оның ескіру мен сатылымның азаюынан бөлек, Еуропалық одақтың GSR 2 қауіпсіздік талаптарының күшеюі де ықпал еткен. Енді бұл көліктің орнын жаңа буындағы Defender Sport пен Range Rover GT модельдері басуы мүмкін.
1: Сіздер Қазақ радиосынан автошолу хабарын тыңдадыңыздар.
2: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.
1: Кемел ойдың көк жиегін іздесең, бізді қос, бізді таңда, бізге сен. Қазақ радиосы.

қадірлі радио тыңдаушы қауым, сіздер қазір ғана Айридің орындауындағы «Жаулап алды махаббат» әнін тыңдадыңыздар. Жалпы әлемді махаббат құтқарады десек, дәл осы ән соның ең көркем дәлелі деп айтар едім. Жүректің есігін қаққан асыл сезімнен қашпаңыз, оның жаныңызды жаулап алуына ерік беріңіз, толқыннан алыстамаңыз. Қазақ радиосының қазір эфирінде осындай тамаша туындылар шырқалады. Илхан Ихсан «Махаббат гүлі» деп ән шырқасса, Ғазизхан Шекербек «Жаным» деп жырламақ. Сонымен қатар жаңа кезеттің тобындағы «Бақыт» деген әні де біздің толқында шырқалады. Және кавер нұсқадағы әндерлігін жалғастыратын «Жандос Қаржаубай» «Сонда да жақсы көрем» деп ән шырқайды. Барлығы да сіздер үшін. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Назым Еркінқызы. 11:25 көрсетіп тұр бізде саз сағатта.

0: қазақтың жүрегіне байланған, жолаушының серігіне айналған Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

иә, достар, ауыл мен туған өлке тақырыбы ұлттық музыка өнеріндегі ең мазмұнды әрі маңызды бағыттардың бірі. Жалпы атамекеннің әрбір төбесі мен жусанның иісі өнерпаздарға шабыт беріп, өлшеусіз шығармалардың туына арқау болған. Ендеше осындай сағыныш пен перзенттік махаббатты арқау еткен туындыларды тыңдауды әрмен қарай жалғастырамыз, достар. Жаңа ғана Гауһар Қаспақова туған жер деп ән шырқаса, енді Роза Рымбаева атамекен әнін ұсынбақ. Сонымен қатар Саят Медеуевтің «Ауылыма менің барекел» әнімен Сүлеймен Ибрагимовтың «Ауылым» әні де біздің толқында шырқалады.

құрметті радио тыңдаушы қауым, алтыным деп ән шырқаған Сардарадин болатын. Жалпы алтыным деген сөздің өзінде қымбатты жаныңа деген ыстық ықылас, ізгілік пен қамқорлық жатыр. Музыканың әуез ырғағы мен әсерлі сөздері тыңдаушыға ерекше шабыт сыйлап, жанына шуақ ұялатты деген ойдамыз. Қарап отырсаңыз, құрметті радио тыңдаушы, әр жолы бұл әнді тыңдаған сайын жақыныңды қуантып, оның өмірін гүлдендіргің келіп тұрады. Жалпы достар, апта аяқталып келеді, сондықтан да бұл сәтті сүйіктіңізбен бірге өткізуге тырысыңыз. Қаланың кешкі көшелеріне серуендеп, бір-біріңізге уақыт бөліңіздер, күтпеген жерден әдемі гүл сыйлап, мүмкіндігінше алтыным деген жүрекке жылы жақсы сөздер тарту етіңіздер. Бұны сүйікті жылы әдемі қабылдайды деген ойдамыз, өйткені дәл қазір бұл әлемді махаббат құтқарады. Жаздың соңғы күндерінің жылулығы мен табиғаттың әсемдігін сезініп, осы сәттің қызығын толықтай сезініңіздер дегім келеді. Құрметті радио тыңдаушы қауымына осындай ізгі ниетпен бізде саз сағатымызды түйіндейміз. Алда Серік Ибрагимовтың Аймау әнін бірге тыңдаймыз. Сіздерге қызмет еткен мен Мәдина Махамбетқызы, Назым Еркінқызы. Өздерің жақсы білесіздер, апта аяқталды келеді. Десе де Қазақ радиосы сіздерге әр қашанда қызмет етуге дайын. Алда әнім сенедің хабары эфирге шығады. Әріптесім Ләззат Тешпе қызы сіз сұраған әнді тікелей толқында қойып береді. Сонымен қатар Ақ тілек құттықтау бағдарламасы да эфирге шығатын хабарлап өтейін. 16:05-те міндетті түрде Қазақ радиосын қосыңыз. Әріптесім Әйгерім Оралбек сіздердің ізгі тілектеріңізді қабылдап, барша елге паш етеді. Осындай жүректен жүрекке жететін тамаша туынды, сонымен қатар тамаша тың бағдарламалар біздің тікелей толқында үздіксіз жүретіндігін және сіздерге қызмет ететіндігін айта кеткім келеді. Арнамыздан алыстамаңыздар, қазыналы толқын әр шаңырақта қосулы болсын. Біз сіздермен әр қашанда біргеміз.

армысыздар, қымбат радио тыңдаушылар. Астанадан сөйлеп тұрмыз. Астана уақыты 12 сағат 9 минутты көрсетеді. Эфирде әнім сен едің. Бүгінгі бағдарламаны біз халық әні «Жүгіріп шықтым белеске» деген әнмен бастадық. Әнді орындаған Бағдат Самединова тікелей эфирге шығып сүйікті әнді орындап берем, сол әнге тапсырыс берем деген ниетте болған радио тыңдаушыларға телефон нөмірін айтайын. 75 72 75. Осы телефон арқылы телефон шалып бізге хабарласып, байланысқа шығып, сүйікті әндеріңіздің бір шумағын, қайырмасын, тіпті бір жолын айтып берсеңіз де біз риза боламыз. Сол әнге тапсырыс бере аласыздар. Қазақ радиосының алтын қоры өте бай екенін жақсы білесіздер. Небір керемет сағындырған дауыстар бар, сақтаулы үндеспаға жазылған. Сол әндерге де тапсырыс берсеңіздер болады. Кез келген әнді тыңдауға болады. WhatsApp желісі арқылы келіп жатқан хаттар көп. 8700 755, осы 55 деген нөмірді тұрақты тыңдаушылар жатқа біледі. Сондықтан 5-6 хат келіп үлгерді осы уақытқа дейін. Қайырлы күн, шығармашылық табыс тілеймін. Жігер тобының орындауында «Сүйіктім» деген әнді сұраймын дейді Нұрлы Жан есімді радио тыңдаушы. Абай облысы Аягөз ауданы Башата салынан Самғатжан, «Моншақтым» деген әнді сұраймын дейді. Әдем тілек тілепті. Барлық радио тыңдаушылардың дұға тілектер қабыл болсын, бүгін жұма ғой дейді. Самғатжан, рахмет. «Моншақтым» Серікжан Әлібектің орындауында деп тұл. Жақсы, хабарласқан тыңдауыш болса 75 72 75 арқылы қосайық, болмаса онда бірден кезекті әнге берейік. «Сүйіктіме» жігер топ орындайды.

0: қадірлі радио тыңдаушылар, Қазақ радиосының тікелей эфирінде әнім сенедің бағдарламасы өтуде. Бұл радио тыңдаушылардың сұрауы бойынша берілетін тамаша интерактив музыкалық бағдарламасы. Кез келген радио тыңдаушы дәл қазір 75-72-75 деген телефон арқылы байланысқа шығып, сүйікті әнін тікелей эфирде шырқап, сол әнге тапсырыс бере алады. Ал біз алтын қордан тауып, сол әнді өздеріңізге ұсынамыз. Сүйікті әндеріңізді бірге шырқаймыз, бірге тыңдаймыз. Жүгіріп шықтым белеске деген халқанды Бағдат Замединова орындады. Он шақтым деген Бауыржан Есебаевтың әнін Сержан Әлібек жаңа ғана орындады. WhatsApp желісі арқылы келген хаттар өте көп. Соның арасында Еңбекші Қазақ ауданынан Алматы облысынан Тамирис есімді радио тыңдаушы 16 қыз деген әнді тыңдағым келеді, соны берсеңіздер депті. Тағы бір радио тыңдаушы Жетісу облысынан Ержан Тұмарым деген әнді Ұлықпан Жолдасовтың орындауында берсеңіздер деп өтініпті. Жақсы, қабыл алдық. Ал хабарласқан тыңдаушы қай әнді сұрайды, қай әнді шырқайды, қайырлы күн. Ендігі сөз кезегі өзіңізде. Сәлеметсіз бе?
1: Сәлеметсіз ба, Қазақ радиосы. Оның ішінде әнім сенің бағдарламасы жүргізушісі Ләззат ханым.
0: Қайырлы күн. Ал
1: жұма мүбәрәк болсын.
0: Иә, тілек тілеген.
1: Бүгін мен тыңдайын деген әнім Маралдым ән берсеңіздер.
0: Керемет. Еске салып бересіз ғой Маралдымды.
1: Иә, бір екі қатарын орындап берейін.
0: А, мархабат.
1: О, Маралдым, Маралдым сені.

0: рахмет.
1: Иә, керемет. Мұзафар Әлімбаевтың сөзіне жазылған Әсет Бейсеуовтың әні, біз дайындап қояйық. Маралдымды Мақсат Базарбаев әдемі орындаушы еді. Ал хабарласқан келесі тыңдаушы, сізді қостық эфирге. Қай әнді шырқайсыз? Қайырлы күн.
2: Сәлеметсіз бе, қызым?
1: Сәлеметсіз бе? Ал тыңдап отырмыз, аға, айта беріңіз. Қай әнді ұнатасыз?
2: Бұл Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданы Қоңыр ауылының тұрғыны Көзей Бауыржан деген ағаларым.
1: Жақсы.
2: Ал менің сұрайтыным айналайын жігіттер тобының орындауындағы екі ғашық қол ұстасып келе жатыр оңаша деген бір ән бар еді.
1: Тербеледі тыңдала деген ән ғой.
2: Мен үлкен кісімен айналайын. Екі ғашық қол ұстасып келе жатыр оңаша. Осы айналайын мен.
1: Керемет орындадыңыз, дауысыңыз әдемі екен. Әдемі әнді еске салдыңыз. Рахмет, хабарласып тұрыңыз дәл қазір. Тербеледі тыңдала. Қуандық Шаңғытбаев, Сыдық Мұхамеджановтың әні. Жігіттер орындайды.

0: сен едің.
1: Иә, Қазақ радиосының тікелей эфирінде әнім сен едің. Өздеріңізден қоңырауды 75-72-75 деген телефон арқылы қабылдаудамыз. Микрофон алдында Ләззат Ешбекқызы, дыбыс режиссеріміз Нарзым Еркінқызы. 16 қыз деген халық әнді Досым Қасан ансамблінің орындауында бердік жаңа радио тыңдаушылардың сұрауы бойынша. Оның алдында Тұмарым деген ән болды, Рамазан Елбаевтың әні екен. Айт кетейін, орындаған Ұлықпан Жолдасов екен. Естідіңіздер, аяулым деген әнді сұрап жатыр радио тыңдаушылар. Сонымен қатар мына жерде бір қызық хат келді. Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы Шүртүгіл ауылынан Дәметкен апамыз Роза Бағланованың орындауында қазақ частушкалары бар, осы Алтын Қорда болу керек осы әнді берсеңіздер дейді. Я ондай ән бар. Мұзафар Әлімбаев пен Әбілхат Еспаев кезіне жазған, ең алғаш бұл 67 жылы мектеп баспасынан шыққан Ақсәуле деген әндер жинағында Роза Бағланованың орындауында грампластинкаға жазылып, Қазақ радиосының Алтын Қорында сақталған нұсқасы бар. Үнтаспаға жазылған осы бір тамаша частушкаларды берейік. Және тағы бір радио тыңдаушымыз жазып жатыр. Ақмажан әнін беріңізші, Заттыбектің орындауында Абай ауылынан Гүлей хан дейді, Келес ауданынан. Жақсы, хабарласқан тыңдаушы да бар. Қосайық, қайырлы күн, сәлеметсіз бе?
2: Сәлеметсіз ма?
1: Ой, сәлеметсіз бе, бұл біздің атамыз ғой. Көкшетаудан.
2: Көкшетаудан Жантастым. Мен айналайында сұрайын дегенім, мынау бес арыстың біреуі Мағжан Жұмабаевтың өлеңіне жазылған Сағындым деген өлеңі Арынтай бөдесі орындалды домбырамен. Соны тыңдайын деп едім.
1: Арынтай Бөдесовтің орындауында бар, иә, үндіспақ жазылған.
2: Осы анада бір берілді, тағы тыңдағым келеді.
1: Жақсы, жақсы.
2: Аянышты өлең енді.
1: Мағжан Жұмабаевтың әні Сағындым, Рымтай Бөдесовтің орындауында үнтаспаға жазылған Қазақ радиосының Алтын Қорында бар ол ән сақталған. Дайындап қойық, иә, ата онда. Ал, рахмет сізге.
2: Мақұл.
1: Иә, аман жүріңіз, хабарласып тұрыңыз. Қазақ радиосымен бірге әр таңын қарсы алып күнін өткізетін біздің атамыз, Жантас атамыз, көкшетаулық. Хабарласқан келесі тыңдаушымыз кім екен? Жантас атамыздан кейін хабарласқан кім еді?
3: Сәлеметсіз бе?
1: Қайырлы күн деп қосайық ол кісіні. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе?
3: Сәлеметсіз бе?
1: Иә, иә, тыңдап отырмыз.
3: Ләззаттен. Мен тыңдайтын әнім Бәкір Тәжібаевтың сөзіне жазылған Ескендір Қасанғалиевтің Жанарым деген әні Қасанғалиевтің өзінің орындауында. Астанадан Айтмұхамбет деген ағаң.
1: Жанарым, иә, жақсы, жақсы. Өзіңіз бастап беріңіз, біз ол әнді дайындап қояйық.
3: Жанарымның ұрыс сен. Ағаңызда мұзым жоқ қой бұты.
1: Иә, иә, Бәкір Тәжібаевтың сөзіне жазылған Ескендір ағаның орындауында өзінің авторлығаны үнтаспаға жазылған Айтмұхамбет атамыздан кейін бірден Ескендір ағамыз жалғастырып келсін.

Мұзафар Әлімбаев пен Әбілахат Еспаевтың Чистушкаларын Роза Бағланованың орындауында тыңдадыңыздар. Қазақ радиосының алтын қорында сақтаулы бұл үндаспа. Ендігі кезекте өздеріңізге Ақмаржан досынамыз алдында уәде еткендей Заттыбек Көпұсұлының орындауында және бір радио тыңдаушымыз Гүлсезімді сұраған еді. Айнұр Қарымсақ қызым құрдан. Сол әнмен бүгінгі әнім сен едің бағдарламасын Мақпал Жүнісова аяқтайды. Тұрсынай Оразбаева, Ескендір Хасанғалиевтің әнін тыңдай отырыңыздар.

0: радиосы.
1: Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі. Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Құрылтай сайлауы күні, яғни 23 тамызда Шымкентте 51 сәби дүниеге келді. Оның 26-сы қыз, 25-сі ұл бала. Қазіргі таңда дүниеге келген шақалақтар мен аналардың жағдайы жақсы. Айтпаса, құрылтай депутаттарын сайлау күні шаһардағы перзентханаларда сайлауға қатысу мүмкіндігі ұйымдастырылды. Босанған және босануды күтіп жатқан аналар дауыс беру учаскелеріне барып, өз таңдауларын жасады. Айтпаса, жыл басынан бері Шымкентте 14388 нәресте дүниеге келген. Жаңа оқу жылы қарсаңында Шымкенттегі техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының басшылары, орынбасарлары мен педагогтері бас қосқан тамыз педагогикалық конференциясы өтті. Қалалық білім басқармасы ұйымдастырған жиын Жол-көлік колледжінде өтіп, оған 200-ге жуық педагог қатысты. Конференция тақырыбы адами капиталды дамыту, техникалық және кәсіптік білім беру жүйесінің стратегиялық негізі. Басқосу барысында оқыту әдістемесін жетілдіру, инновациялық шешімдерді енгізу, әдістемелік жұмыста өзгерістерге бейімделу және заманауи білім беру тәсілдерін қолдану мәселелері талқыланды. Қалалық білім басқармасы басшысының орынбасары Гүлзина Уәлиханованың айтуынша, конференция педагогтар үшін тәжірибе алмасып, жаңа әдістемелермен танысуға мүмкіндік береді. Педагогтар білім беру үдерісінде жасанды интеллект мүмкіндіктерін тиімді пайдаланудың маңызын да атап өтті. Мамандардың пікірінше, заманауи технологиялар білім алушылардың шығармашылығын алмастырмай, керісінше техникалық және күнделікті жұмыстарды жеңілдетуге бағытталуы тиіс. Жиын барысында оқу жылындағы жұмыстар қорытындыланып, белсенді педагогтардың еңбегі атап өтілді. Шымкентте 40 отбасы баспаналы болды. Жаңа пәтерлер Бозарық шағын ауданындағы тұрғын үйлерден берілді. Тұрғын үй кезегінде тұрған азаматтарға баспана жалға беру тәртібімен үлестірілді. Баспаналарды кейін сатып алу мүмкіндігі қарастырылған. Эквадордың Гуаякиль қаласында өткен кадеттер арасындағы дзюдодан әлем чемпионатында Қазақстан құрамасы командалық сайыста чемпион атанып, ел қоржынына тарихи алтын медаль салды. Бұл жеңіске Шымкент қаласының қос спортшысы Тоғжан Төлебай мен Әдия Жанахмет те өз үлестерін қосты. Тоғжан Төлебай аралас командалық бәсекеде Қазақстан құрамасымен бірге әлем чемпионы атанды. Тоғжан шешуші белдесулердің бірінде жапониялық қарсыласын сенсациялық түрде жеңіп, командасына маңызды ұпай әкелді. Жартылай финалдағы өзбекстандық қарсыласымен болған бәсекеде де шеберлігін көрсетіп, Қазақстан финалға шығуына зор үлесін қосты. Ал финалда қазақстандықтар Бразилия құрамасын 4-3 есебімен жеңіп, әлем чемпионы атанды. Сонымен қатар, Әдия Жанахмет чемпионаттың алғашқы күнде күміш жүлдеге ие болып, өзінің әлем чемпионатындағы алғашқы медалін еншіледі. Хабар Шымкент қаласы ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды. Хабарды дайындап жүргізген Ағыркен Нұрмұхамед, дыбыспен әрлеген Нұрғанат Жақан. Қош сау болыңыздар.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын. 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
2: Эфирде жаңалықтар.
3: Қайырлы күн, жаңалықтар қызметімен студияда Сен Жақсыбай. Астанада президенттің қатысуымен бірінші шақырылымдағы құрылтайдың бірінші сессиясы ашылды. Бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев құрылтайдың алғашқы құрамына айрықша жауапкершілік жүктелетінін айтқан еді. Мемлекет басшысы құрылтай жұмысының басталуы мемлекеттік басқару жүйесіндегі іргелі өзгерістерге жол ашады.
4: Құрылтай ұлттық заңнама сапасын арттыру арқылы еліміздің құқықтық негізін нығайта түседі. Осы тарихи миссияны атқару сіздерге жүктеліп отыр. Құрылтайдың бірінші шақырылымының депутаты болу ең алдымен ерекше сәт. Бұл үлкен бақыт деп айтса қате болмас. Осы аса абыройлы атқа сай лайықты қызмет етесіздер деп сенемін. Азаматтар елімізде жүзеге асып жатқан ауқымды өзгерістерді жаппай қолдауда. Мұны құрылтай сайлауы айқын аңғартты. Осы науқанға азаматтарымыздың 74%-дан астамы қатысып дауыс берді. Халқымыз ел тағдырына әсер ететін тарихи таңдауын жасады. Жұртымыз бұл іске зор жауапкершілікпен қарап, қоғамымыздың ауызбіршілігін паш етті. Осылайша ел бірлігінің мызғымас тірегіне айналған әр алуан пікір бір тұтас ұлт қағидаты нақты жүзеге асты.
3: Президенттің айтуынша, құрылтай билік жүйесін қалыптастыру ісінде маңызды рөл атқарады. Құрылтайға дейінгі сайлауды әділ өтті. Оған әлемнің түкпір-түкпірінен келген сарапшылар куә деді президент.
4: Құрылтай сайлауына шетел азаматтарының қызығушылығы өте жоғары болды. Қазақстанға беделді халықаралық ұйымдар мен шет мемлекеттен 800-ге жуық байқаушы келді. Бұл ұлттық парламентаризм тарихындағы ең жоғары көрсеткіш. Сайлау ашық әрі әділ өтті. Өте жоғары деңгейде ұйымдастырылды. Бүгінде азаматтарымыз саясатқа оң көзбен қарап, қоғамдық істерге белсене араласатын болды. Бұл жақсы үрдіс.
3: Сондай-ақ мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бірінші шақырылымдағы Қазақстан Республикасы құрылтайының бірінші сессиясында құрылтай төрағасының лауазымына кандидатураны ұсынды. Жаңа конституцияға сәйкес билік институттарын жасақтау жұмысын бастау үшін біз бірқатар рәсімді өткізуіміз керек. Ең алдымен құрылтайдың басшылық құрамын сайлап, құрылымын қалыптастыру қажет дей келе, конституцияның 57-ші бабына сәйкес құрылтай төрағасының лауазымына кандидатураны президент ұсынады. Мен жауапкершілігі зор бұл лауазымға Айбек Арқабайұлы Дәдебайдың кандидатурасын ұсынамын, деді президент. Тоқаев Айбек Дәдебайдың мемлекеттік басқару жүйесінде көп жыл қызмет еткенін атап өтті. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 16 жасқа толмаған балалардың әлеуметтік желілерге тіркелуіне заң жүзінде тыйым салу жөніндегі үкімет бастамасын қолдады. Бұл туралы мемлекет басшысы бірінші шақырылымдағы құрылтайдың алғашқы сессиясында айтты. Мемлекет басшысы өскелең ұрпақ үшін жайлы әрі қауіпсіз орта қалыптастыру қажеттігін атап өтті. Сонымен қатар президент мұндай тыйымды жүзеге асыру тетіктерін алдын ала жан-жақты пысықтау қажет екеніне тоқталды. Елімізде 2000-нан аса мектеп асханасының заң бұзушылығы анықталған. Мониторинг қорытындысы бойынша анықталған кемшіліктерді жою үшін 8400 нұсқама берілген. Білім беру ұйымдарының асханаларында жүргізілген мониторинг барысында 2087 ас блогында түрлі санитариялық талаптардың бұзылғаны анықталған. Бұл туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі санитариялық эпидемиологиялық бақылау комитетінің төрағасы Сархат Бейсенова мәлімдеді. Оның айтуынша, тексеру нәтижесінде 1168 мектеп асханасы мен 45 мектеп интернаттың ас блогында санитариялық, техникалық және тоңазытқыш жабдықтарының жеткіліксіз екені белгілі болған. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 462 теңге 67 тиын, еуро 539 теңге 12 тиын, ресей рублі 5 теңге 38 тиын. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 9, күндіз 20 градус жылы. Астанада жаңбыр жауады, Алматыда күн ашық, түнде 18, күндіз 30 градустық. Петропавлда 11, Қостанай, Көкшетауда 16 градус жылы, Ақтөбе, Оралда 19, Павлодарда 21, Қарағандыда 23, Ақтау, Атырауда 26, Жезқазған, Өскеменде 28, Семейде 30, Тараз, Қызылордада 33, Қонаев, Талдықорған, Шымкентте 35, Түркістанда 37 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймыз. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
6: Көңілді жүр, күлімдеңіз, күліңіз. Әр қашанда.

0: есімі мен еңбегі елге таныс. Өмірі өнеге, тағдыры тағылым. Адамзат атаулыға ортақ тұлға. Әуе толқынында өркениетті өзгерткендер хабары.
1: Арман радио тыңдаушы, микрофон алдында Жанболат Шәкім. Тарихта кейде бір адамның айтқан ойы мыңдаған әскерден де қуатты болады, өйткені ол ой ұрпақтан ұрпаққа жетеді, уақыт тезінен өтеді, қоғаммен бірге жаңғырып отырады. Бүгін біз дәл сондай ой иесі, адамзат өркениетінің дамуына соны сөз, салмақты ойымен үлес қосқан Куңзы, яғни Конфуций туралы сөз қозғаймыз. Конфуций біздің заманымызға дейінгі 551 жылы қазіргі Қытай жеріндегі Лу патшалығында дүниеге келген. Әкесі ерте қайтыс болып, ол бала кезінен тұрмыстың тауқыметін көріп өседі. Соған қарамастан білімге деген құштарлығы оны өзгелерден ерекшелеп тұратын. Жастайынан көне жазбаларды, дәстүрлерді, музыка мен салт-жоралғыларды зерттеп, өзін тәрбиелеуге ден қойды. Ол бастапқыда қойма күзетшісі, мал санаушы секілді жұмыстарды істей жүріп жанбақты. Бірақ оның басты мақсаты мансап емес, тәртіп пен әділетке негізделген қоғам құру еді. Уақыт өте келе Конфуций шәкірт тәрбиелейтін ұстазға айналды. Оның мектебі әлеуметтік жағдайына қарамай, білім алғысы келген кез келген адамға ашық болды. Бұл сол дәуір үшін ерекше құбылыс саналатын. Конфуций кейін мемлекеттік қызметке де араласты. Лу мемлекетінде әділет министрі деңгейіне дейін көтеріліп, заң мен тәртіпті күшейтуге тырысты. Алайда сарай ішіндегі саяси ойындар мен әділетсіздік оның идеалдарына қайшы келді. Сол себепті ол қызметтен кетіп, ұзақ жылдар бойы ел аралап, өз ілімін насихаттаумен айналысты. Бірақ оның ойларын көпшілік бірден қабылдады деуге болмас. Көп жағдайда билеушілер оны тыңдағанымен толық іске асыруға батылы жетпейтін. Конфуцийдің ілімі бізге негізінен оның шәкірттері жинақтаған Лунь Юй әңгімелер мен ойлар еңбегі арқылы таныс. Бұл кітапта Конфуцийдің күнделікті өмірге қатысты нақылдары, кеңестері, адамгершілік қағидалары берілген. Ол адамды өзгерту арқылы қоғамды түзеуді көздеді. Жақсы адам өзгерісті өзінен бастайды. Ал ойсыз адам басқаларды кінәлайды деген тұжырымы қанша заман өтсе де өзекті емес пе? Бұл жеке жауапкершілік философиясы. Қоғамдағы кез келген дағдарыстың түп тамыры адам мінезінде жатыр деген тұжырым. Конфуций білім туралы ойланусыз оқу пайдасыз, оқусыз ойлану қауіпті деген ой айтады. Бұл жерде ол білімнің сапасына мән береді. Тек ақпарат жинау жеткіліксіз, оны саралау керек. Ал тек ойға сүйеніп, білімсіз әрекет ету адастырады дегенді меңзейді. Ойшыл үшін саясаттың негізі тәрбие. Кейіннен шәкірттері құрастырған еңбекте Конфуцийдің ең үлкен саясат тәрбие деген сөзі берілген. Ол билеушілерге халықты заңмен емес, үлгі арқылы басқаруды ұсынды. Егер басшы әділ болса, халық та соған ұмтылады. Әділеттілік жоғарыдан басталуы тиіс. Егер билеуші ел әдет-ғұрпын жақсы білсе, оған халықты басқару да оңай деп, билікке келетін адамның басты қасиеттерінің бірін тап басып айтады. Бұл бүгінгі тілмен айтсақ, мәдени кодты түсінудің маңызын көрсетеді. Кемел адам тұжырымы қай заманда болмасын, дан адамдардың ой өзегіне айналған. Конфуцийдің ойынша кемел адам кемшіліктің бәрін өзінен іздейді, бос адам басқалардан іздейді. Оның осынау қағидасы бүгінгі тұлғалық даму идеясымен толық үндесіп жатқандай. Сондай-ақ қателікті мойындамау одан да үлкен қателік деп адамды өзін үнемі жетілдіруге шақырады. Бірде шәкірттері Конфуцийден жақсы өмір сүру үшін өмір бойы басшылыққа жарар бір ауыз сөз айтыңызшы деп сұрағанда, ұстазы оларға кешірімді болу деп жауап берген екен. Қандай қоғам болмасын, ізгіліктен жаралмаса, адамдар бір-біріне кешірімді болмаса, оның түбі қайғыға әкелетінін осылайша түсіндірген. Конфуций айтты деген нақыл сөздер шәкірттерінің арқасында біздің заманымызға жеткенін айтып өттік. Осы әңгімелер мен ойлар атты еңбекте өмірдің мәнін терең түсінуге шақыратын, егер өмір туралы аз білсек, онда өлім туралы не білеміз деген сықылды ой айтылады. Бұл адам баласын жалған дүниенің соңынан жүгірмей, бір сәт болсын ойлансын деген шығар. Конфуцийдің ілімі бүгінде Қытай өркениетінің негізіне айналды. Жүздеген жылдар бойы мемлекеттік басқару, білім беру, отбасы құндылықтары осы ілімге сүйеніп қалыптасты. Құрметті радио тыңдаушы, біз өркениетті өзгерткендер хабарында бүгін шығыстан шыққан ойшыл Куңзы, яғни Конфуций туралы айттық. Данагөй қарттан қалған өсиет түптеп келгенде бір ғана мақсатқа қызмет етеді. Ол адам баласының жұмыр жердің бетінде ынтымақта өмір сүруі. Өзгермейтін бір ақиқат болса, ол адам өзгермей, қоғам өзгермейтіні. Адамдар мені білмейді деп қапаланба. Мен адамдарды білмеймін деп қапалан деген сөзінің төркінінде адамзат алдымен өзіңді таны деген ежелгі тәмсіл тұр емес пе? Бәлкім бүгінгі заманда ең үлкен дағдарыс ақпараттың көптігі емес, бір-бірімізді түсінбеуіміз шығар. Адамдар бір-бірін түсінуді, мемлекеттер бір-бірімен бейбіт қарым-қатынас құруды өзінен бастауы керек екені даусыз. Себебі Конфуций даналығының дәнегі түсінуді өзіңнен баста деген оймен үйлесім табатынын біз өмір сүріп жатқан заманымыздың өзі айтып тұр емес пе?
0: жаздың лебесі еді. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

құрылғылары, тобыжы байланыш елелері салынғанын, олар километрлі бағандармен және ескерту белгілерімен белгіленгенін ескерте. Қазақстан Республикасы магистральды құбыр жолдары туралы заңы мен Қазақстан Республикасында телекоммуникация желілерін күзету ережелеріне сәйкес келесі күзету аймақтары белгіленеді. Бірінші, магистральды мұнай құбырларының трассалары бойында әр жағынан құбыр бойысынан 50 метрде өтетін шартты сызықтармен шектелген жер учаскесі ретінде. Ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлерде магистральды мұнай құбырының күзетілетін аймағы әр жағынан құбыр бойысынан 25 метрде өтетін шартты сызықтармен шектеледі. Екінші, бір техникалық дәлізде салынған көп жүкті құбырлардың трассалары бойында шеткі құбырлардың ойыстерінен тармақшамен қарастырылған қашықтықтарда шартты сызықтармен шектелген жер учаскесі ретінде. Үшінші, су асты өтпелерінің бойында әр жағынан өтпелердің шеткі жіктерінің ойыстерінен 100 метрде тұрған қатарлас жазықтық арасында жасалған су беткейінен түбіне дейінгі су кеңістігінің жер учаскесі ретінде. Төртінші, өнімді апаттық шығаруға арналған жер қоймаларының айналасында көрсетілген объектілер аймағының шекараларынан барлық жаққа 50 метрде тұрған тұйық сызықпен шектелген жер учаскесі ретінде. Бесінші, бас және аралық айдау және құю сораптық станциялары, сұйық қойма парктері, өнімдерді өлшеу тораптары, құю төгу эстакадалары, мұнай өнімдерін сыздыру пункттер айналасында көрсетілген объектілер аймағының шекараларынан 100 метрде тұрған тұйық сызықпен шектелген жер учаскесі ретінде. Алтыншы, орманы жоқ учаскелерде тұрғындар тұратын пункттерден тыс орналасқан байланыс және радиофикацияның жер асты кабелді және әуе желілері жер асты кабелінің трассасынан немесе әр жағынан 2 метрден кем емес қашықтықта әуе желілерінің шекті сымдарынан тұратын параллель тура желілерді анықтайтын осы желілер бойындағы жер учаскесі ретінде. Қазақстан Республикасының ережелер жинағы 3/05/101/2013 магистральдық құбырлары сәйкес 150 метрге дейін ең аз қашықтық шегі белгіленеді. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында ережелер жиынтығымен белгіленген ең аз қашықтық шегінде магистральдық құбырға жатпайтын кез келген объектілерді салуға тыйым салынады. Магистральды мұнай құбырларының күзетілетін аймақтарында Қазтрансойл акционерлік қоғамы мен олардың орналасу жерін, құрылыс, жайластыру және пайдалану тәртібін келіспей, магистральды құбырдың және оның күзетілетін аймағы трассасының өткелдерін, топырақ жолдарын немесе өзге уақытша немесе тұрақты көлік қиылыстарын орналастыруға, бақ өсіруге және ағаш өсіруге, сонымен қатар жыртылатын тереңдігі 35 сантиметрден аспайтын қыр ауыл шаруашылық дақылдарды өсіруге бағытталған агротехникалық жұмыстардан басқа Қазтрансойл акционерлік қоғаммен келісілген қандай да бір жұмыстарды орындауға, магистральды құбырларға қызмет көрсетуге және оның физикалық қорғанысын қамтамасыз етуге арналған Қазтрансойл акционерлік қоғаммен орналастырылған жолдарды қалпына келтіруге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген жағдайлардан басқа осы жолдар бойынша магистральды құбырларда өртке қарсы және күзет қызметтерін орындайтын қызметкерлердің қозғалысына кедергі жасауға, кез келген құрылыстар мен ғимараттарды салуға, автомобиль көлік құралдарының тракторлар мен механизмдердің тұрақтарын ұйымдастыруға, мелиоративті жер жұмыстарын жүргізуге, жер суаратын және құрғататын жүйелерді салуға, Қазтрансойл акционерлік қоғамымен келіспей тау, құрылыс, жинақтау және жарылыс жұмыстарын жүргізуге, топырақты тегістеуге, ұңғымалардың, шурфтардың, құрылғылармен және топырақ, яғни жер қыртысының үлгілерінен басқа сынамаларын алумен байланысты геологиялық түсіру, геологиялық барлау, іздеу, геодезиялық және басқа іздестіру жұмыстарын жүргізуге тыйым салынады. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында құрылыс нормаларымен және ережелерімен белгіленген минималды қашықтықтарда магистральды құбырларға жатпайтын кез келген объектілердің құрылысына тыйым салынады. Айтылған заң талаптарын бұзушылықтарға кінәлі лауазымды тұлғалар мен азаматтар белгіленген тәртіпте жауапкершілікке тартылады. Жоғарыда айтылған барлық мәселелер бойынша мына мекенжайға хабарласу қажет. Жезқазған мұнай құбыры басқармасы, Жезқазған қаласы, Ескі әуежай ауданы. Телефон нөмірі 8-717-2-55-52-55, 8-710-2-770-255, 8-710-2-770-244.

жасыма дос. Сергек жүргін әрдайым. Баба үнін ұрпақтарға жалғайын. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 15.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Қайырлы күн, жаңалықтар қызметімен студияда Селжақсыбай. Бүгін құрылтайдың алғашқы сессиясында жаңадан сайланған 145 депутат Қазақстан халқына ант берді. Қазақстан халқына адал қызмет етуге, Қазақстан Республикасының тұтастығы мен тәуелсіздігін нығайтуға, оның конституциясы мен заңдарына қатаң бағынуға, депутаттың өзіме жүктелген мәртебелі міндеттерін адал атқаруға ант етемін деп жазылған ант мәтінінде президент депутаттарды антына адал болуға шақырды.
5: Мұның жұртшылықтың депутаттарға қоятын талабы әрдайым жоғары болады деп түсінген жөн. Қазіргі заман құр уәденің, жалған сөз бен жалаң ұранның уақыты емес. Біздің қоғам кемелдене бастады. Ел ішінде кәсіби парламентке деген сұраныс артқанын көріп отырмыз. Құрылтайға білікті мамандардың келуі осының айқын дәлелі. Әрине, бәсекенің аты бәсеке. Біреу ұтады, біреу ұтылады. Алайда елімізде өз пікірін білдіруге, өз көз қарасын айтуға неше түрлі тетік бар.
4: Сондай-ақ мемлекет басшысы құрылтай жиынының тарихи мән-мағынасына тоқтала келе, болашақта атқарар миссиясын баса айтты.
5: Реформаның арқасында тарихи тамыры тереңде жатқан құрылтай ұғымы қайта жаңғырды. Ата-бабамыз ел тағдыры шешілетін сындарлы сәттерде құрылтай шақырған. Мысалы, Талас құрылтайы алып империя Алтын Орданың құрылуына себепкер болды. Ал ордабасы құрылтайы қиын қыстау кезінде барша қазақты бір байрақтың астына жинады. Бұл ұғым ұлы даладағы парламентаризм институтының жылнамасы тереңде екенін айғақтайды. Сондықтан заң шығарушы органға құрылтай деген атау бердік. Бұл өткенді көксеу емес. Бұл тарихи сабақтастықты сақтау, саяси дәстүрді заманауи басқару жүйесімен ұштастыру деген сөз.
4: Құрылтайдың алғашқы сессиясын ашқан мемлекет басшысы еліміздің өсіп өркендеуіне бек бөгет болып отырған кедергілерге де тоқталды. Жаңа дәуірде құқықтық сауатсыздық, әлеуметтік масылдық, жөнсіз сөз бен орынсыз сынның еш пайдасы жоқ екенін азаматтарымыз білуі қажет деді. Президент бұл бағытта ұлттық сана-сезімді қалыптастыруға ерекше мән беру қажеттігін атап өтті. Мемлекет мақсатшыл, табанды, еңбекқор адамдарға әрдайым жағдай жасайтынын айтты. Мемлекет басшысының өкімімен Дархан Мирамұлы Ахмедиев Қазақстан Республикасы қорғаныс министрінің орынбасары лауазымынан босатылды. Бұл туралы Ақорда жариялады. Малайзия билігі биыл шекаралық бақылауды күшейтті, сондықтан визаран жасауға әрекет еткен азаматтар ұсталып, иммиграциялық орталыққа қамалуы кейін елден депортацияланылуы мүмкін. Сыртқы істер министрлігі қазақстандықтарға сапар алдында Малайзияның кіру талаптарын ескеріп, елде болу мерзімін қатаң сақтауға кеңес береді. Паспорттық бақылаудан өткен кезде сапардың нақты мақсатын көрсету керек. Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрлігі Малайзияның көші-қон заңнамасын бұзуға себеп болатын әрекеттер жасаушылардың елге қайта кіруіне кепілдік жоғын ескертеді. Қазақ журналистикасы орны толмас қайғыға душар болды. Ел жұрт хабараға тап кеткен телевизия ардагері Тілеуғабыл Мыңжасар 75-ке қараған шағында өмірден озды. Журналистиканың тарланы, тікелей репортаждың шебері Тілеуғабыл Мыңжасар бар ғұмырын телевизия саласына арнады. 10,000-нан астам сюжет дайындап көрерменнің көзайымын айналды. 1998 жылдан бастап телеарнаның Алматы облысы бойынша меншікті тілшісі қызметін атқарды. Кейінгі жылдары шәкірт тәрбиелеп, талай жастың біліктілігін шыңдады. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 462 теңге 67 тиын, евро 539 теңге 12 тиын, ресей рублі 5 теңге 38 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 9, күндіз 20 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 18, күндіз 33 градус ыстық. Петропавлда 11, Қостанай, Көкшетауда 16 градус жылы. Ақтөбе, Оралда 19, Павлодарда 21, Қарағандыда 23, Ақтау, Атырауда 26, Жезқазған, Өскеменде 28, Семейде 30, Тараз, Қызылордада 33, Қонаев, Талдықорған, Шымкентте 35, Түркістанда 37 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтары.
6: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307 Астана қаласының коды 717-2 жарнама.
7: Қазақ радиосында бенефис ақын шығармашылығы.

Машмахан кездесумен қоштасу әнін әуе толқынында шырқады. 15:08 астана уақыты. Баршаңызға сәлем. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілейміз. Тікелей толқындамыз. Балматқан қызы әріптесім. Мен Айгерім Оралбек қызы. Тікелей толқындағы жұмысымызды бастаймыз. 2 сағат аясында әдемі ән, қызықты ақпарат, құттықтау саз бағдарламасы тікелей толқында. Сондай-ақ баршаңызға көтеріңкі көңіл күй салауға тырысамыз. Ұлттың жариясы баршаңызға шаңырағыңызда, көңіліңізде, жүрегіңізде қосылып болғай. Ал бүгінгі бенефис Құдайберген Қазбек шығармашылығына арналады. Әуе толқынында Лара Рыспай, Мерик Кемсен және Нұрлыбек Әлжан әке арманы әндерін шырқайды.

Қазақстандағы танымал бірқатар әндер мен өлеңдердің авторы Құдайберген Қазыбеков шығармашылығына арналды бүгінгі бенефис. Ол жазған өлеңдерге қазақстандық композиторлар мен әншілер ән шығарған белгілі туындыларының қатарында «Мерекем сен», «Арнадым саған әнімді», «Қуыршағым» және «Әрине әке арманы» секілді әндер бар. Құрметті радио тыңдарман, тағы да айта кетейік, бүгінгі бенефис Құдайберген Қазыбеков шығармашылығына арналды. Әуетолқынада Молданазар қызына және адам алғашқы махаббат әндермен әуе толқынында.

толқынында келші деп ән шырқады құрметті радио тыңдарман. Баршаңызға көтеріңкі көңіл күй және сәттілік тілейміз. Бақыт байлықта емес, бақыт таңда аман қарсы алуда, жақындарыңның амандығында, жүрегіңнің тыныштығында. Ал өмірдің ең үлкен сыйы осының бәрін уақытында түсіне білу дейді. Ендеше баршаңызға әдемі бақыт, әдемі естелік және осы сәтте, осы уақытта жақындарыңызбен тек қана әдемі күндерді өткізуді тілейміз. Тұрар Совет толқынында сүйген адам Калифорния уайымдама деп ән шырқасын.

Ағайындылар тобының орындауында арманым әнін тыңдадыңыздар. Аяулы армандарыңыз алдамасын. Барлық жұмадағы тілеген тілектеріңіз қабыл болсын деп тілейміз. Орындалсын, ең бастысы. 15:38 астана уақыты. Құрметті радио тыңдарман, бірер минуттан кейін ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқындамыз. 16:05 2:1 желі сіздер үшін қосулы. Жақындарыңызды бүгінгі туған күн иелерін, қуаныш иелерін құттықтаймын десеңіздер мархабат. Байланыс нөмірімізге қоңырау шалып хат жазу ұмытпаңыздар. Кейде бір ауыз жылы сөз шаршаған жанға дем, мұңайған жүрекке ем болады дейді. Кейде жай ғана бір ауыз жылы сөз адамның жанын жылытып, көңіліне жарық сыйлай алады. Тіпті үміт сыйлайтын да құдіретті күш дейді. Сондықтан жылы сөз айтуға сараң болмайық, себебі сіздің айтқан әдемі тілегіңіз сол бір адам үшін ең қажет қолдау болуы мүмкін екенін де ұмытпайықшы. Байланыс нөмірімз 8 700 755 33 55. Астана қаласының коды 8 717 2 75 75 75. Біздің байланыс нөміріміз дәл қазір хат жазып жатқан екен тыңдаушыларымыз. Құрметті радио тыңдарман, ел жаңалықтарынан кейін 16:05 жазыңыздар хаттарыңызды. Сол сәтте, сол уақытта сіздің хатыңызды міндетті түрде оқитын боламыз. Балматхан қызы, Назым Еркін қызы және мен Айгерім Оралбек қызы тікелей толқында тілдескенше.

0: армысыз қадірлі тыңдаушы, әуе толқында саулықтың сыры хабары. Микрофон алдында мен Тахир Сұлтан. Өт жолдарының қызметін жақсарту, қабынуды азайту және жалпы ас қорыту жүйесін қолдау үшін неосаумалды тұрақты түрде қолдануға болады. Неосаумал тағамдық өнім. Қалай және қанша мөлшерде ішу керек? Оның өт жолдарына пайдасы қандай? Осы және басқа да сұрақтарыңызға жауап беру үшін саулықтың сыры орталығынан маман арнай келіп отыр. Жанар Асқарқызы. 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалып, кеңес алу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
0: Жанар, неосаумал өт жолдарының жұмысын қалай жақсартады?
1: Неосаумал құрамындағы бейісті белсенді заттармен өт жолдарының қызметін жақсартады. Лактоферин, иммуноглобулиндер, ферменттер, амин қышқылдары және витаминдер бауыр жасушаларын қалыпқа келтіруге ықпал етеді. Бұл өттің түзілуін қалыпқа келтіріп, өт қабы мен өт жолдары арқылы өттің дұрыс ағуына көмектеседі. Сондай-ақ саумал бауырдың детоксикациялық функциясын қолдайды. Токсиндердің бауырға және өтке жиналуын азайтады.
0: Неосаумалды қалай дұрыс қабылдау керек? Және неосаумал тек өт жолдарында проблемасы бар адамдардан бөлек, басқа да сырқаты бар адамдарға көмек береді ме?
1: Иә, әрине, ескеретін жайт, неосаумал дәрі-дәрмек емес, және оның құрамында химиялық қоспалар жоқ. Сондықтан денсаулыққа зиян келтірмей, ұзақ уақыт бойы қолдануға болады. Өнімнің әсері тек өт жолдарына ғана емес, жалпы ас қорыту жүйесін қолдауға, бауыр қызметін жақсартуға, иммунитетті күшейтуге және қалыпқа келу процесін жеңілдетуге бағытталған. Қабылдау курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр пациенттің жеке денсаулығы мен қажеттілігін ескере отырып белгілейді. Ас қорыту жүйесінің аурулары, буын немесе иммундық жүйені нығайту мақсатында неосаумалды бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады.
0: Саулықтың сыры орталығының мамандарына қояр сауалдарыңыз болса, немесе бөлімге тапсырыс бергіңіз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалып, кеңес алу тегін. Дәл қазір неосаумалға тапсырыс берер болсаңыз, 30% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қатар, өнімді үйіңізге дейін тегін жеткізіп береміз. Ал қазір тұрақты тұтынушымыздың пікірін тыңдайық.
2: Саламатсыздар ма? Менің аты жөнім Ұрпекова Гауһар, жасым 54. Мен неосаумалды телевизордан көріп, сосын өзімнің денсаулығымды жөндеуге алуға шешім қабылдадым. Жүрегім ауырады, қан қысым үлкен, 160-180-ге дейін көтеріліп кететін. Грыжа, протрузия, салмағым көп болып кеткен, буындарым ауыратын, аяқтарым өте қиын болатын. Осы саумалды, неосаумалды алып, сразу балалар әкетпеп, біз сол күні-ақ. Содан бері міне 2 айдай болды ішіп жатқаныма, құдайға шүкір. Жүрегім қатты соғатын, тахикардия болатын, қазір жүрегім қойды қатты соққанын. Давлениемді жаңағы қан қысымы 130-125-ке түсірді. Мына неосаумал действительно біздің Қазақстанның таза өніміне көзім жетті. Аяқтарым жөнделіп, қазір жақсы жүремін, ұйқым тыныш болды. Өте жақсы деп міне бағасын бере аламын. Осы компания енді арға қарайды дами берсін. Аллергиям қойды, ол да қойды. Айтатын осы, қазақстандықтар алып іштеңіздер болады, сезінуге болады. Сау болыңыздар, ауырмаңыздар.
0: Құрметті тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік. Эфирде пікір білдірушілер, саулықтың сыры орталығының нақты өз денсаулығын жақсартқан тұтынушылары. Сізде денсаулығыңызға қатысты сұрақтар бар ма? Қоңырау шалу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Қазіргі таңда неосаумалды арнайы 30% жеңілдікпен сатып алуға болады. Сонымен қатар, тапсырыс берушілерге құнды сыйлықтарымыз да бар. Жеткізу тегін, төлем жасау ыңғайлы. Сублимацияланған неосаумал арнайы зертханалық тексеруден өткен бе, және оның пайдалы қасиеттері сақталғанына қандай дәлел бар?
1: Неосаумалдың тиімділігі мен сапасы ғылыми түрде дәлелденген. Сублимацияланған бейісті Қазақстанда да, шетелде де жүргізілген физика-химиялық және клиникалық зерттеулерден өткен. Зертханалық талдаулар нәтижесінде сублимация әдісі саумалдың табиғи құрамын бұзбай, оның биологиялық белсенді заттарын толық сақтайтыны анықталған.
0: Құрметті тыңдаушы, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Дәл қазір тапсырыс бергендер үшін арнайы жеңілдіктер қарастырылған. Банк қосымшалары арқылы немесе бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Жеткізу жылдам әрі сенімді. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Сұлтан. Деніңіз сау болсын. Биологиялық белсенді қоспа. Өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 7 7 7 3 8. Астана қаласының коды 717 2.

жаулар жолданатын күн бүгін, айқарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

0: Иә, Нұржан Керменбаев әуе толқынында махаббатым деп ән шырқады. Жүрегімізде қашан да махаббат оты сөнбесін. Ақтілек құттықтасаз бағдарламасы тікелей толқындамыз. Тағы да айта кетейік, бір ғана бір ауыз жылы сөзіңіз адамның жанын жылытып, жанын жадыратып, көңіліне жарық сыйлай алатын ұмытпайықшы. Сондықтан да қандай жағдай болмасын, қандай сәтте болмасын, жақындарымызды, жанымызда, қасымызда жүрген адамдарымызды осындай әдемі жылы сөзбен қуантуға, жүрекжарды әдемі тілегімізді айтуға асығайық. Өйткені бір ауыз жылы сөз сол адамның күні бойғы көңіл күйіне әсер ететінін де еске салайық. 16 сағат 9 минут астана уақыты. Демек, ақтілек құттықтаусыз бағдарламасы әдемі нотада, әдемі әннің аясында өз жұмысын бастады деген сөз. Балматқанқызы мен Әйгерім Оралбекқызы тікелей толқындамыз. Қоңырау шалған тыңдаушымыз бар, бірден тілдесеміз, тікелей толқынға қосайық. Алло. Иә, сәлеметсіз бе?
1: Бүгін мен туған күнім, мен туған күнімде туған баламды жақсы бір ән беретті.
0: Есіміңіз кім?
1: Қайыржан. Қайыржан.
0: Қайыржан, жақсы, туған күніңіз құтты болсын. Армандарыңыз орындалсын, мақсаттарыңыз орындалсын. Ең басы сізге тілекші болатын жақындарыңыз аман болсын. Сол тілек барлығы орындалғай деп тілейміз. Тағы да туған күніңізбен. Бүгінгі туған күн иесі Мұғалжар станциясының тұрғыны қызымыз Бақытқали Аянаны 18 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Бауырларың бүтін болсын, жоғарғы оқу орында жақсы аяқтап қалаған маман иесі бол, достарың көп, дұшпандарың жоқ болсын. Ізгі тілекпен ата-анасы Сәрсенғали, Гүлзипа және бауырлары құттықтайды. Келесі хат Қазақ радиосының ұжымына шығармашылық табыс, тыңдарманның ыстық ықыласымен толағай жетістіктері көп болсын деп тілейміз. Алматы облысы Еңбекші Қазаққа ауданы Шелек ауылының тұрғыны Қораласова Бибігүл Жақыпжанқызын туған күнімен шын жүректен құттықтап, Бибігүл Жақыпжанқызы, туған күніңіз құтты болсын, мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңызға амандық пен молшылық тілейміз. Балаларыңыздың қызығын, немерелеріңіздің қуанышын көріп, ұрпағыңыздың ортасында бақытты ғұмыр кешіңіз деп тілейміз. Әрдайым жақындарыңыздың сый құрметіне бөленіп, шаңырағыңызда шаттық пен береке кетпесін. Ізгі тілекпен Асысаға ауылынан бауырыңыз Әлен, келініңіз Гүлбану және Ерман, Айдана, Гүлзана, Айош балалары құттықтайды дейді. Біз де осы тілекке қосыламыз. Дәл қазір қыздар Балматқан қызы, Назым Еркін қызы әдемі әнді барша қуаныш иелерінің құрметіне тарту етсін. Ал сіздер біздің байланыс нөмірімізге қоңырау шалып хат жазуды ұмытпаңыздар. 8 700 755 33 55.

Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқындамыз. Ал дәл қазір хатқожынымызға келген кезекті әдемі тілек Алматы қаласының тұрғыны Әбдібаева Әйгерім Әлкенқызын 41 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Қыз елдің көркі, қыз төрдің көркі дейді халқымыз. Сен де әулетіміздің ажары, бауырларыңның мақтанышы, туған туыстың қуанышы болып, әрдайым ақ көңіліңмен, көркем мінезіңмен айналаңа жылу сыйлап келесің. Қыз деген бір үйдің ғана емес, бар ағайынның тілеуін тілейтін аяулы жан, сенің де бауырларыңа деген ақ ниетің мен жанашыр көңілің әрдайым биік. Алла Тағала саған мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, баянды бақыт, отбасыңа береке мен ырыс нәсіп етсін. Жүрегің қуанышқа толып, шаңырағыңнан шаттықтың күлкісі үзілмесін. Әр атқан таңың жақсылықпен арайланып, әр күнің қуанышты жаңалықтарға толы болғай. Жасыңа жас қосылған сайын абыройың артып, мерейің үстем, несібең молая берсін. Туған күнің құтты болсын, Әйгерім. Қыздың жолы қашанда ақ жол. Сол ақ жолыңнан өмірдің бар жақсылығын көріп, өміріме шүкір, бергеніңе берекет деп шаттықпен ғұмыр кеш. Ізгі тілекпен шын жүректен сені қатты жақсы көретін, сені әрдайым қолдайтын, сені түсінетін, сені шын жүректен жақсы көретін туған туысың, бауырларың осы тілекке қосылады дейді. Бізде шын жүректен Алматы қаласының тұрғыны, бүгінгі туған күн иесі Әбдібаева Әйгерім Әлкенқызын Қазақ радиосының атынан, бауырларының атынан құттықтаймыз. Кейде реніш, кейде ыза болса да, ақ көңілің қара ашуға толса да, ең қымбатты, ең ардағы бауырың деп айтқандай, бауырларыңыз аман болсын. Бауыр барда бақытсызбын дей көрме дейді. Барша бауырлардың құрметіне, Әйгерімнің құрметіне бауырларым әнін тарту етеміз туған күніңізбен.

0: Сәлеметсіздер ме, Қазақ радиосы? Бүгін құрбымыз Риманың туған күні. Құрбым, саған өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Өсіріп отқан ұл-қыздарыңыздың тойында кездесіп қана жүрейік, төріңнен қыдыр, үйіңнен береке кетпесін. Досымыз Қанат екеуің барлық жақсылықтарында қол ұстасып, бірге жүре беріңдер. Тойларыңа келе алмаймыз, өзің білесің, тойың тойға ұласа берсін. Кешірім өтінемін, ізгі тілекпен Қонаев қаласынан достарың Мәулен мен Гүл Нұр құттықтайды. Келесі хатымыз, қайырлы күн, Дарханаға Жан, Айсұлу Мақпал, бәріне сәлем, Астана қаласы Ақмоншақтан келген хат екен. Ал қоңырау шалған тыңдаушымыз кімді құттықтар? Біз тілдесейік. Алло.
1: Ассалаумалейкум, қазақ елі.
0: Сәлеметсіз бе, Алшынбай ата? Ау, қалайсыз?
1: Жайлы, шүкір. Бүгін мына Қызылтау қаласында тұратын Исаев Жақсылықұлы мақсатты балдымның жары Исаева Есенқызы Жұлдыздың туған күні. Жұлдыз туған күні құтты болсын, ұзақ болсын, бауырыма.
0: Жақсы, сізге де алғыс білдіреміз, міндетті түрде әдемі әнді тарту етеміз. Жұлдыз балдызыңыздың да туған күні құтты болсын, жұлдыздай әрдайым жарық болсын, өмір жолында жарқын болсын деп тілейміз. Қазақ радиосы мектептен бірге келе жатқан құрбымыз Ажардың бүгін туған күні. Деніне саулық сонау, мектеп кезінен келе жатқан достығымыздың ғұмыры ұзақ, естеліктеріміз мәңгі болсын. Қайда жүрсек те, өмірдің қай белесінде болсақ та, бір-бірімізге деген ақ көңіліміз сол қалпында сақталғай, ізгі тілекпен мектеп кезінен бірге келе жатқан құрбыларың Гүлнұр, Нағима, Жұлдыз, Жазира, Гүлназ, Мерек деп білерсің дейді. Біз де құттықтаймыз. Дәл қазір тамаша әнді тарту етсек, иә, Мәлікжан ұлы, Аягөз қайда барасың деп ән шырқасын. 16 сағат 21 минут астана уақыты, ақтілек құттықтау саз бағдарламасы тікелей толқында. Байланыс нөмірімізді тағы да қайталайын: 8 700 755 33 55.

Қазақ радиосы сіздерге мың алғыс. Мен биыл колледж оқығалы жатырмын, сондықтан да сынып жетекшіме, бұрынғы сыныптастарыма жалынды сәлем жолдап, 11-ші сыныпты жақсы бітіргеніме алғыс білдіремін. Келес ауданы Абай ауылынан Бағлан осындай хат жолдайды. Келесі хатымыз әдемі тілек өзінің сүйікті әдемі қыздарына арналған екен. Құрметті Қазақ радиосы, сіздер арқылы аялы қызымыз Азиза Руслан қызына сәлем жолдап, шын жүректен алғысымызды білдіргіміз келеді. Азиза, сен бізді әр жетістігіңмен қуантып, әр қадамыңмен мақтанышымызды арттырып келесің. Сенің талпынысың, еңбекқорлығың, еркелігің, нәзіктігің, қайсарлығың, өзіңе деген сенімің біз үшін үлкен қуаныш. Азиза, сен біздің мақтанышымызсың. Алдыңнан тек ақ жол ашылып, армандарың бірінен соң бірі орындала берсін. Қай биікке шықсаң да еңбегің адамгершілігіңе серік болсын. Біз саған әрдайым сенеміз, әр жетістігіңе қуанамыз, қандай жағдай болса да әр қашан жаныңнан табыламыз. Сен біздің ең үлкен ерке қызымызсың, бауырларыңа қамқор бол. Осындай керемет қызымыз болғаның үшін Аллаға шүкір, сені қатты жақсы көреміз, Азизамыз, деп өзінің хатын жолдайды. Әкесі Руслан, анасы Балым және апатайы, бауырлары осындай тілегін жолдаған екен. Азизам, я осындай атанаңның әдемі тілегін бізде жолдаймыз өзіңе. Алтыннан да қымбатты, алтындай жарқырап жүре бер, сенің құрметіне Садрадин, алтыным, деп ән шырқайды.

Шоқыр селосының тұрғыны Рахатқали Бақтығали ұлын келіп жеткен туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Бақтығали ұлына жаныңда болсын әрке сенің сыңарың, ұл қыздарың қорғаның таза бұлағың. Зор денсаулық ғажайып өмір өшпес ғұмыр болсын әрке сенің жеке тұмарың демек біз. Құттықтаушы отанасы Айнұр, қыздары Жұлдыз, Маржан, Алтын, ұлы Жаслан, бала келіні Еркебұлан ай болсын, немерелері Еңлік, Бегім сұлу, сіздерге көп-көп рахмет деген екен осындай әдемі тілегін жолдайды. Бүгін туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймын. Мүмкін болса жақсы әнді тартып етсеңіздер. Алдын ала рахмет. Ақтаудан Есенғали болу керек. Келесі хатымыз, қалдарыңыз қалай, қайырлы кеш. Сіздер арқылы бүгінгі туған күн иесі атасы мен апасының тұңғыш немересі Айсұлтан баламды туған күнмен құттықтаймын. Өмір жасың ұзақ болсын, балалық шағы тәтті болсын, езуінен күлкі кетпесін, көз қуанышымыз болып аман есен жүре берсін. Құттықтаушы нағашы ағасы Елдос Сағабиен ауылынан немерем деген жақсы бір ән жолдасаңыздар дейді. Менің бүгін зейнетке шыққан әріптес Қансайтов Нұрқабыл ағамды сағынып жазып отырмын. Дені сау, өмір жасы ұзақ болсын. Нұрқабыл көке, естіп отсаңыз, қайдасы, жұмыс жаққа бір келіп кетсеңізші, өзіңізді сағындым. Сәлеммен Мықтыбек дейді. Ал дәл қазір қоңырау шалған тыңдаушыларымыз, жоқ, қайта қоңырау шалыңыздар, хабарласыңыздар 877-755-3355. Біздің байланыс нөміріміз 21 желі, сіздер үшін қосулы, сондай-ақ хат жазуға да мүмкіндіктеріңіз бар. Ақтілек құттықтау саз бағдарламасы тікелей толқында.

Ақтілек құттықтау саз бағдарламасы тікелей толқындамыз. Астанадан хабарласып отырмыз. Бүгін 70 жасқа толған ағамыз, ардақты Манас ағамызды мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз. Ағама зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасына амандық тілеймін. Бала шағасының қызығын көре берсін. Құттықтаушы бауырлары құттықтайды дейді. Байланыс нөміріміз 8700 755 3355. Келесі әдемі тілек Қазақ радиосы арқылы сүйікті ұлымыз Амангелдинов Әділхан Қайратұлы болашақ бағдарламасымен оқу бітіріп келуімен құттықтаймыз. Бүгін Әділхан Ұлыбританияның инженерлік менеджмент мамандығы бойынша магистратураны абыройлы тәмамдап туған елге аман есен оралды. Соған орай әжесі Ахметова Байзура немересі Әділханды шын жүректен құттықтайды. 18 мың ғаламды жаратушы Алла Тағала бір өзіңді қолдасын, аузыңа дұрыс сөз салсын, ойыңа терең ой салсын, шабыт берсін, жолыңды ашсын, ісің оңынан болсын, табысты болсын, әрекетіңнің берекетін көр деп әжесі ақ батасын беріп жүрек жарды тілегін білдіреді. Бұл тілекке әкесі Қайрат, анасы Бақтыгүл, қарындастары Әнел мен Аида да қосылады. Сені сағындық, күттік, бүгін елге оралдың, енді биіктерді Қазақстанды да бағындыр деген ақжарма тілектерін білдіреді. Құттықтаймыз. Ән шашу қазақ жігіттері деген ән болса деген екен. Жақсы, дәл қазір Балматхан қызы әдемі әнді тарту етеді барша жігіттердің құрметіне. Ал біз байланыс нөмірімізді қайталайық. 8-700-755-3355 біздің байланыс нөміріміз. Алға қазақ жігіттері деген болу керек, е? 16 сағат 42 минут Астана уақыты. Арнаға қосылған тыңдарман, баршаңызға сәтті күн тілейміз. Бүгін 28 тамыз, дүние есігін ашқан барша туған күн иелерін құттықтаймыз. Және жігіттердің құрметіне Айдар Тұрғанбек дәл қазір алға қазақ жігіттері деп ән шырқайды.

халықтың алғысына бөлене беріңіздер. Сіздер арқылы Ақтөбе облысы Байғанин аудандағы аурухана дәрігерлері Нұргүл Сүндетқызы, Шынар, Альмира Демегенова, Досбол Шымбыл, Атылын, Алтынгүл, сіздерге толағай табыс тілеймін. Мақсатта биік шыңдарға жете беріңіздер. Абырой беделдеріңіз аса берсін. Отбасыларыңыз амандық, дендеріңізге саулық тілеймін. Ақ тілекпен Байғанин ауданы қарауыл келді балабақша аспаз қызметкері, сіздердің тұрақты тыңдармандарыңыз Бақыт Қанатқызы құттықтайды. Қалдарыңыз қалай? Сіздер арқылы немерем Айсұлтанды бүгінгі туған күнімен құттықтап, өмір жасы ұзақ болсын, балалық шағы тәтті болсын, езуінен күлкі кетпесін деп тілеймін. Барлық туған туыстары осы тілекке қосылады дейді. Бізде бірер минут бар. Құрметті радио тыңдарман, 8-700-755-33-55 хат жазыңыздар. Ал дәл қазір әуе толқынында әлем күйім деп ән шырқайды.

ұжымдарыңызға шығармашылық табыс, тыңдарманың ыстық ықыласы мен толағай жетістіктерін тілейміз. Әр эфирлеріңіз сәтті өтіп, халықтың сүйікті радиосы болып жасай беріңіздер деп осындай әдемі тілегімен бастаған екен ізгі тілегін. Сіздер арқылы Шелек ауылының тұрғыны Қораласова Бибігүлді туған күнімен шын жүректен құттықтап, туған күні құтты болсын, мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңызға амандық пен молшылық тілейміз деген екен. Балаларыңыздың қызығын, немерелеріңіздің қуанышын көріп, ұрпағыңыздың ортасында бақытты ғұмыр кешіңіз. Әрдайым жақындарыңыздың сый құрметіне бөленіп, шаңырағыңыздан шаттық пен береке кетпесін. Ізгі тілекпен келініңіз Гүлбану және Ерман, Айдана, Гүлзана, Айош балалары құттықтайды және Атсыз аға ауылынан бауырыңыз әлен де осы тілекке қосылады дейді. Құрметті радио тыңдарман, бүгін 28 тамыз күн жұма. Хат жазған, қоңырау шалған тыңдаушыларымызға алғыс білдіреміз. Аптаның 5 күнінде 16:05 сияқты құттықтау сазы бағдарламасы сіздің әдемі тілегіңізді, қоңырауыңызды асыға-асыға күтеді. Балмұратханқызы, мен Айгерім Оралбекқызы, дүйсенбі тікелей толқында тілдескенше.

0: ел астанасында сағат 17.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын. 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
2: Эфирде жаңалықтар.
3: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабит қызы, армысыздар. Президент құрылтай мен үкімет құрамы толық айқындалған соң жолдау жариялайды. Бұл туралы Қасым Жомарт Тоқаев құрылтайдың алғашқы сессиясында мәлімдеді. Мемлекет басшысы жолдауда көтерілетін барлық бастаманы атқарушы және заң шығарушы билік өкілдері бірлесіп уақытылы әрі сапалы жүзеге асыру тиіс екенін атап өтті.
4: Құрылтайдың құрылымы жасақталған соң мен өздеріңізге вице-президенттің және премьер-министрдің кандидатуралары бойынша ұсыныс енгіземін. Содан кейін сіздермен ақылдасып үкімет мүшелерін тағайындаймын. Сонымен қатар жаңа лауазымды қауіпсіздік кеңесі төрағасының орынбасарын тағайындаймын. Құрылтай мен үкімет құрамы толық айқындалған соң жыл сайынғы Қазақстан халқына жолдауымды жариялаймын. Жолдауда көтерілген барлық бастаманы атқарушы және заң шығарушы билік өкілдері бірлесіп уақытылы әрі сапалы жүзеге асыруға тиіс. Лауазымды тұлғалардың бәрі, әсіресе қызметіне енді кірісетін азаматтар алдымызда тұрған ортақ мақсат міндеттерді білу керек.
3: Ал бүгін бірінші шақырымдағы құрылтай төрағасы болып Айбек Дәдебай сайланды. Ол құрылтайға артылған сенімнің зор жауапкершілігі екенін айтып, жаңа заманның сын-қатерлеріне лайықты жауап беру үшін әріптестерін бірлесе жұмыс істеуге шақырды.
5: Президентіміз бүгін алдағы жұмыс бағытымызды және нақты міндеттерді айқындап берді. Бұл ретте құрылтайға артылар жүк пен жауапкершілік өте салмақты екенін сіздер жақсы білесіздер. Біз халықтың жоғары сенім мандатына ие болдық. Сол сенім жұмысымыздың басты бағдарына және оның нәтижесінің негізгі өлшеміне айналуға тиіс. Осы тұрғыда біз жұдырықтай жұмылып, алда тұрған міндеттерді абыроймен атқаруға бар күш-жігерімізді салуға тиіспіз. Алда қыруар жұмыс бізді күтіп тұр. Осы жауапты жолды бірге еңсереміз деп кәміл сенемін. Артылған сенім үшін тағы да рахмет айтамын.
3: Депутаттар құрылтай төрағасының орынбасарларын да сайлады. Құрылтай және оның депутаттарының мәртебесі туралы конституциялық заңның 11-ші бабына сәйкес құрылтай төрағасы Айбек Дәдебай өзінің орынбасарлары лауазымына Нұрланбек Назаровтың, Дания Еспаеваның және Динара Закиеваның кандидатураларын ұсынды. Дауыс беру ашық форматта өтіп, депутаттар спикердің ұсынысын қолдады. Бұдан басқа құрылтайда 8 тұрақты комитет құрылып, төрағалар сайланды. Осылайша Серік Егізбаев аграрлық мәселелер, экология және табиғи ресурстар комитеті, Үнзилар Шапақ конституциялық заңнама сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитеті, Марат Қожаев халықаралық істер қорғаныс және қауіпсіздік комитеті, Әмірбек Оспанбеков өңірлік және инфрақұрылымдық даму комитеті, Асхат Аймағамбетов әлеуметтік мәдени даму комитеті, Ольга Перепечина қаржы және бюджет комитеті, Дархан Ахмедиев цифрландыру инновациялар және ғылым комитеті, Наталья Годунова экономикалық саясат, өнеркәсіп және энергетика комитетінің төрағасы болып сайланды. Басқа да жаңалықтар, ақшта шетелдік студенттердің тағылымдамадан өтуіне шекте қою мәселесі қарастырылып жатыр. Тиісті құжатты Дональд Трамп әкішілігі жоғары оқу орындарына жолдаған. Ережені сақтамаған университеттер өзгелерден студент қабылдауға арналған сертификаттан айырылуы мүмкін екені ескертілді. Бұдан кейін Калифорния, Лос-Анджелес, Беркли тәрізді бірнеше оқу орны шетелдік студенттерді тағылымдамадан өткізу туралы өтінім қабылдауды уақытша тоқтатқан. Жаңа оқу жылы қарсаңында Қазақстандағы мектептерде қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Полиция қызметкерлері білім беру ұйымдары айналасындағы жолдар мен жаяу жүргіншілер өткелдерінің жағдайын зерделеуде. Оқушылардың қауіпсіздігі үшін сабақ басталар және аяқталар уақытта мектеп маңында патрульдік бақылау артады. Сондай-ақ оқу орындарындағы камера, дабыл түймелер мен кіріп шығуды бақылау жүйелерінің жарамдылығы тексеріліп жатыр. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 464 теңге 77 тиын, евро 539 теңге 12 тиын, ресей рублі 5 теңге 38 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауып ықтимал, түнде 9 күндіз 20 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 18 күндіз 33 градус ыстық. Петропавлда 11, Қостанай Көкшетауда 16, Ақтөбе Оралда 19 градус жылы. Павлодарда 21, Қарағандыда 23, Ақтау Атырауда 26, Жезқазған Өскеменде 28, Семейде 30, Тараз Қызылордада 33, Қонаев Талдықорған Шымкентте 35, Түркістанда 37 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Таза қоршаған орта, халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.

0: Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10-мен 30-шы тамыз кезеңінде. IRG кондиционері 84.990 теңгеден бастап. Оған қоса 0024 бөліп төремен. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: толқынында Қазақ радиосы.
1: Жаным саған сенгім келмей.
0: Қазақ радиосында кавер музыка.

0: Unidos. Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі. Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Атырау облысында құрылтай депутаттарын сайлау штаттық режимде өтті. Өңірде 23 тамызда барлығы 278 сайлау комиссиясы жұмыс істеді. Сайлаушылар тізіміндегі 428 мың адамның 70%-дан астамы өз таңдауларын жасады. Дауыс беру барысын 1,500-нан астам байқаушы бақылап, олардың қатарында 25 халықаралық ұйымның өкілдері болды. Атырау өңірінің әкімі облыстық әлеуметтік нысандар құрылысын, жол жөндеу және қала инфрақұрылымын жаңғырту барысын тексерді. Болат Ақшолақов алдымен Атырау шаһарының кәріз желілерін күрделі жөндеу жұмысымен танысты. Жоба үш кезең бойынша жүзеге асырылуда және 11 шақырым желіні қамтиды. 7 шақырымы санация әдісімен қалпына келтірілсе, қалған 4 шақырым желі құбыры бұрғылау әдісімен ауыстырылып жатыр. Жаңарған жүйе іске қосылғасын, оның өткізу қабілеті ұлғаяды. Аймақ басшысы атпасын бұрған келесі нысан Жастар көшесінен Еркін қала ауылына дейін автокөлік жолы. Жолдың 9 шақырымын 4 жолаққа дейін, қалған 3 шақырымын 2 жолаққа дейін кеңейту көзделген. Осыдан кейін Болат Ақшолақов Тасқала ауылындағы 600 орындық мектептің құрылысымен танысты. Сондай-ақ Атырау қаласындағы Өрлеу шағын ауданында орналасқан 160 орындық жаңа балабақшаға барды. Өңір әкімі жұмыс сапарының аяғында Атырау Индер автокөлік жолын реконструкциялау барысын тексерді. Жоба жолды жалпы ені 18,5 метрлік 4 жолаққа дейін кеңейтуді, жарықтандыру, газ және электр желілерін қайта жүргізуді қарастырды. Биыл Атырау облысында 8 мектептің алғашқы қоңырауы соғылады. Жаңа білім беру мекемелері Құрманғазы, Ақкөл, Дамбы, Жамансор ауылдарында және Құлсары мен Атырау қалаларында ашылады. Сондай-ақ өңірде 5 мектеп салынып жатыр. Оларда келесі жазда пайдалануға беру жоспарланған. Ал Жылой ауданында жуырда балабақша ашылады. 2 қабатты бөбекжай 280 балаға шақталған. Биыл Атырау облысында 5 темір жол вокзалы жаңарды. Олар Аққыстау, Исатай, Мақат, Доссор және Ганюшкина станциялары. Жаңғырту аясында вокзалдарда пандустар, заманауи санитарлық тораптар, ана мен бала бөлмелері және мүгедектігі бар жолаушыларға арналған демалыс аймақтары пайда болды. Алдағы уақытта қозғалысы шектеулі азаматтар үшін көтергіш платформалар мен қосымша инфрақұрылым орнату жоспарланып отыр. Қазір Жылой ауданындағы темір жол вокзалының құрылысы аяқталуға жақын. Нысанда соңғы әрлеу абаттандыру жұмыстары жүргізілуде. Өңірде жалпы 9 темір жол вокзалы жаңғыртылуда. Атыраулық дзюдошы Жұмажан Інжу жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында күміс медаль иеленді. Эквадордың Гуя

0: Ел астанасында сағат 18.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы, армысыздар. Қыркүйектің екінші жартысында халық кеңесі жасақталады. Құрылтайдың бірінші сессиясында мемлекет басшысы осылай деді. Қасым-Жомарт Тоқаевтың айтуынша, бұл Қазақстан тарихындағы тұңғыш жоғары консультативтік орган. Еліміздің этникалық, аймақтық, әлеуметтік, қоғамдық саяси ерекшеліктерін бір арнаға тоғыстыратын жаңа құрылым заңнамалық бастама көтеру құқығына ие болады. Осылайша қысқа уақыт ішінде биліктің барлық негізгі институттары жаңғырып, алдағы реформаларға серпін береді, деді президент. Сонымен қатар мемлекет басшысының айтуынша, депутаттар бірінші сессияда бірқатар маңызды заңдарды қабылдауы қажет.
5: Мен осы жылы жасанды интеллектіні орта білім беру саласына енгізу, цифрлық активтер индустриясын дамыту, Digital Қазақстан стратегиясы туралы бірқатар жарлық шығардым. Үкімет осы бағыттар бойынша қажетті заң жобаларын әзірлеп парламентке ұсынады. Тағы бір мәселе, біз елімізге кәсіби тұрғыдан жоғары білікті мамандарды, заманауи технологияларды және шетел капиталын көптеп тарту үшін жүйелі шаралар қабылдап жатырмыз. Бұл іске серпін беру үшін алтын визаны енгізудің маңызы зор. Сонымен қатар еліміздің көші-қон саясатын жетілдіру қажет. Үкімет тиісті заң жобасын құрылтайға жолдау керек. Депутаттарымыз оны тезірек қарағаны жөн болар.
4: Президент әкімшілігі басшысының бірінші орынбасары бірінші шақырымдағы құрылтайдың алғашқы сессиясына қатысты пікір білдірді. Ерлан Қаринің сөзінше, конституциялық реформа мен құрылтай сайлауы саясатқа жаңа тұлғалардың келуіне жол ашты. Жаңа депутаттар құрамында жастар, ғалымдар, кәсіпкерлер, сарапшылар, IT және шығармашылық саланың өкілдері бар. Ол құрылтай жұмысының басталуын саяси жүйені институционалдық жаңғыртудың жаңа кезеңі деп бағалады. Биыл жазда елімізде балаларын қараусыз қалдырған 15 мың атана жауапқа тартылды. Полицияға 18 мың бала жеткізілген. Сонымен қатар балалардың түнгі уақытта ойынса орындарында болуына жол берген 240 кәсіпкерге жаза тағайындалды. Жазғы лагерлерде қауіпсіздік шаралары күшейтіліп, әрқайсына полиция қызметкерлері бекітілген. Жаңа оқу жылынан бастап мектептерде оқушыларға қойылатын бірқатар талап күшейтілді. Мектеп формасын сақтамаған балалардың ата-аналарына алдымен ескерту жасалады, қайталанса 21 мың теңге көлемінде айыппұл салынады. Ал оқушы қыздардың боянып келуіне қатысты нақты айыппұл қарастырылмаған. Бұл мәселені әр мектеп өз ережесіне сәйкес шешеді. Сонымен қатар сабақ кезінде ұялы телефон пайдалануға тыйым салынып, оқушылар телефондарын өшіру немесе педагогке тапсыруы тиіс. Ал Алматыда 7 келешек мектебі оқушыларды қабылдауға дайын. Бұдан басқа жаңа оқу жылында Зерделі шағын ауданындағы білім ордасы пайдалануға беріледі. Мектептердің ашылуы 29 мың оқушы орны тапшылығын азайтуға мүмкіндік береді. Осыған орай балалар тасымалдайтын автобустар саны қысқарған. Оқу ошақтары робототехника, физика, химия, технология және басқа да заманауи кабинеттермен жабдықталған. Қазспорт телеарнасы 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындарын тікелей эфирде көрсетеді. Байрақты бәсеке 31 тамыз 6-шы қыркүйек аралығында Қырғызстанда өтеді. Биылғы додаға әлемнің түкпір-түкпірінен спортшылар қатысып, көшпенді халықтардың дәстүрі мен ұлттық спорт түрлерін дәріптейді. Жарыстардың негізгі бөлігі Ыстықкөл облысында ұйымдастырылады. Ойындардың ашылу салтанаты 31 тамыз күні сағат 19:00 Қазспорт телеарнасында тікелей эфирде көрсетіледі. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 464 теңге 54 тиын, евро 540 теңге 95 тиын, ресей рублі 5 теңге 41 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 9, күндіз 20 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 18, күндіз 33 градус ыстық. Петропавлда 11, Қостанай Көкшетауда 16, Ақтөбе Оралда 19, Павлодарда 21 градус жылы. Қарағандыда 23, Ақтау Атырауда 26, Жезқазған Өскеменде 28, Семейде 30, Тараз Қызылордада 33, Қонаев Талдықорған Шымкентте 35, ал Түркістанда 37 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
6: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
7: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: жақсы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10 мен 30-шы тамыз кезеңінде. Көлемі 352 литр қайыр тоңасқышы бар болғаны 239 990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төлеумен. Сулпак. Артық шығынсыз.
3: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, қала прокуратурасы қатаң ескертеді, балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Әсіресе терезелері ашық бөлмелерде, тіпті қысқа уақытқа қараусыз қалдырудың өзі қайғылы жағдайға келуі мүмкін. Балалар қауіп-қатерді түсінбейді, ал москиттік торлар құлаудан қорғамайды. Олар жалған қауіпсіздік сезімін ғана тудырады. Терезелерге блокираторлар мен бекіткіштер орнатыңыздар. Бала терезе алдына шығып кетуі мүмкін жиһаздарды алыстатыңыздар. Есте сақтаңыздар, балаларыңыздың қауіпсіздігі сіздердің жауапкершіліктеріңіз.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, шын мәнінде біз тек қалқанша безіміз дұрыс жұмыс істегенде ғана өмірдің толық ләззатын сезіне аламыз. Зоб тек ауру ғана емес, ол энергияның төмендеуі, шаршау, көңіл күйдің бұзылуы. Зоб ауруына қатысты немесе жалпы денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін Саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызымен зоб ауруының алдын алу мен бақылау жолдары туралы сұхбаттасамыз. Қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
0: Жанар, қалқанша безінің ұлғаюы немесе түйіндік өзгерістер кезінде неосаумал өнімі қалай көмектеседі?
1: Қалқанша безінің дұрыс жұмыс істемеуі және гормондық теңгерімсіздікпен байланысты аурудың түрі зоб деп аталады. Ол ағзаның энергиясын төмендетіп, шаршауға, көңіл күйдің түсуіне, ұйқының бұзылуына әкелуі мүмкін. Неосаумал құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. Кальций, омега-3, калий, фосфор, мырыш, темір, магний және тағы басқа минералдар. Сонымен қатар без үстінде микро және макро элементтер, дәрумендер мен 22-ден астам амин қышқылдары кездеседі. Бұл заттар қалқанша безінің қалыпты қызметін қолдауға, гормондық теңгерімді сақтауға және иммундық жүйені нығайтуға көмектеседі. Сонымен қатар олар шаршауды азайтып, энергия деңгейін арттырады. Бұл зоб ауруымен ауыратын адамдар үшін өте маңызды. Қалқанша безіңізге табиғи қолдау жасағым келеді дейтін болсаңыз, неосаумал бұл таптырмас өнім.
0: Зоб кезінде шаршау мен әлсіздікке қарсы неосаумал қалай көмектеседі?
1: Неосаумалдың шипалық қасиеті 40-қа жуық аурудың алдын алады. Әсіресе асқазан, өт, бауыр, тоқшек қабынуына шипа. Сонымен қатар ол қан қысымын қалыпты ұстап тұруға көмектеседі. Ағзаның ауруға қарсы белсенділігін күшейтеді және буын ауруларына пайдалы. Бұл қасиеттер зоб кезінде пайда болатын шаршау мен әлсіздікті азайтуға, энергияны арттыруға және ағзаны жалпы қолдауға мүмкіндік береді.
0: Құрметті тыңдаушы, жоғары сапа стандартына сәйкес заманауи технологиялармен дайындалған неосаумал өнімін алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Қазір тапсырыс беретін тыңдаушымызға ұлттық сусындардан жасалған пайдалы сыйлықтарды да ұсынамыз. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Байланыс нөмірін тағы бір айтып өтейін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Қазақстанның барлық аймақтарына жеткізу тегін. Ал төлем жасау жолдары сізге ыңғайлы түрде бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылған. Сондай-ақ 30%-дық жеңілдіктен қап қалмаңыз. Ал дәл қазір тұтынушы пікіріне кезек берейік.
2: Сәлеметсіздер ме? Мен Кеңесова Әлия деген зейнеткермін. Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданы Белес ауылының тұрғынымын. Мен бір осы саумал алуымның себебі, мен деген осы ұйқым қашып, содан асқазаным ауырып, сондай себептер мен алып іштім. Қазіргі күні Аллаға шүкір ұйқым жақсы, енді бірталай маған енді көмегі тиді деп есептеймін. Не осы саумал өнімін алып ішкеннен ешкім ешқандай жамандық көрмейді деп есептеймін. Ал болашақта алып атқан адамдар болса, бәріңізге шипа болсын. Ішкеніме 2 ай болды. Осы бір айдан кейін енді кішкене әсері болды. Енді сол саумал ұйымының ұжымына көп-көп рахметімді айтам. Тахир Сұлтанға да рахметімді айтам. Рахмет баршаңызға. Аман болыңыздар.
0: Құрметті тыңдаушы, неосаумал өнімін алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Байланыс нөмірін тағы бір айтып өтейін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Сондай-ақ 30%-дық жеңілдіктен қап қалмаңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырайық. Зауыттарыңыз қайда орналасқан?
1: Зауыт Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан. Жақында ғана Қазақстанның түпкір-түпкірінен өндіріс орнын өз көзімен көргім келеді деген жандарға арнайы экскурсия ұйымдастырып, зауыттың жұмысымен таныстырдық. Біз сенім мен сапаны әрдайым бірінші орынға қоямыз.
0: Құрметті тыңдаушы, тәніңіз бен жаныңыздың саулығы алдымен өзіңіз үшін маңызды. Сондықтан, табиғат сыйлаған күш пен денсаулығыңызды нығайтқыңыз келсе, неосаумал өнімін таңдаңыз. Хабарласыңыз. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30%-дық жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефон тағы бір рет қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Сұлтан. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа. Өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі. KZ 16019800003 E00050307020. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі. 7577 308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 20. Жарнама,
1: жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Киноафиша. Бұл сіздің премьералар мен сәтті демалысыңызға көмектесетін жол серігіңіз.
3: Сәлем достар. Кино әлемінде болып жатқан қызықты жаңалықтарды тыңдауға шақырамын. Студияда Толқын Сұлтан. Алдымен қазақстандық кино жаңалықтарына тоқталсақ.
2: Кино жаңалықтары.
3: Ева Батырғыз деректі фильмі Ресейдің Коми Республикасының астанасы Сыктывкар қаласында өткен ТМД елдерінің халықаралық кинофестивалі аясында көрермен назарына ұсынылды. Фестиваль бағдарламасына көркем, деректі, толық метражды және қысқа метражды фильмдермен қатар қазақстандық картина да енді. Ева Батырғыз, көкпаршы қыз Ева Жигалинаның тағдырын арқау еткен шабыттандырарлық деректі драма. Фильм бала кезінен дала өркениетінің рухын бойына сіңіріп өскен, сүйікті ісімен айналысу құқығын қорғаған қайсар қыздың қайталанбас оқиғасы. Бұл фильм Темірбек Аманжолдың режиссерлік дебюті. «Алтын адам» анимациялық фильмі Жапонияның Хиросима қаласында өтіп жатқан «Хиросима Анимейшн 2026» халықаралық анимация фильмінің байқау бағдарламасында Қазақстанның атынан қатысуда. Бұл фестиваль Жапониядағы «Оскар» сыйлығына іріктеу мәртебесіне ие жалғыз анимациялық фестиваль. Тұрдыбек Майдан мен Тілек Төлеуғазы режиссерлік еткен анимациялық фильм Қазақстан Республикасы Мәдениет және Ақпарат министрлігі мен Ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығының қолдауымен түсірілді. Фильм көрерменді ежелгі сақ тар дәуірінің тылсым әлеміне жетелейді. Шытырман оқиға мен экшн элементтерін фэнтези жанрымен сабақтастырған картина Қазақстанның бай тарихи мәдени мұрасын заманауи анимация тілімен жеткізеді.
2: Әлемдік премьералар.
3: Экшн жанрында ақш пен Ұлыбритания киногерлері түсірген «Бүлік» фильмі тамыз айында көрерменге жол тартты. Режиссері Жан-Франсуа Рише, басты рөлде Джейсон Стейтем.
4: We got a problem on this ship. A stowaway. I'm number 1, 2, 3, 4, and 5.
5: Who the fuck are you?
6: Don't even think about stopping.
4: By now, what matters is we get those people to safety.
3: Ридли Скотт режиссерлік ететін жаңа постапокалипсистік ғылыми фантастикалық драма көрерменге жол тартуға дайындалып жатыр. Питер Хеллердің 2012 жылғы «Ит жұлдызы» бестселлер романының желісімен түсірілген фильмнің тұсаукесері 28 тамызда болады. Режиссері Ридли Скотт, сценарий авторы Марк Смит. Монголия, Австралия, Венгрия, Ұлыбритания режиссерлері бірігіп түсірген «Батыс қақпасы» фильмі көрерменге жол тартты. Режиссері Петер Шош. 1242 жыл ұлы монғол әскері Еуропаға жорық жасап, құрлықты жаулап алуға жақындайды. Алайда олардың жолында Мажарстандағы Берг Камал мен оны қорғаған дін қызметкері Евсевий тұр. Монғол әскері Камалды қоршауға алған кезде, оның қорғаушылары шешуші шайқасқа дайындалады. Евсевий бастаған қорғаушылар жаудың басымдылығына қарамастан, Камалды аман алып қалудың жолын іздейді. Ал кардинал Чезарианни бастаған саяси интригалар мен монғол әскерінің ішкі жағдайы оқиға одан әрі шиеленістіре түседі. Енді бір қамалдың тағдыры Еуропаның болашағына әсер етуі мүмкін.
2: Коммерциялық кино.
3: Қазақстандық режиссер Нұрболхан Шарапов'тың «Болған оқиға» екі комедиясы көрермен назарына ұсынылды. Рөлдерде Нұрсұлтан Үсенов, Жанболат Найзабеков, Мерей Мұхтарұлы, Қуандық Шәкіржанов, Ұлбосын Шалқарова. Біржан тыныш өмір сүріп, заңгер болуды армандайды, әрі жеке өміріндегі маңызды өзгерістерге дайындалып жүреді. Кездейсоқ тапқан олжасы оны өзінің шыққан тегі туралы ойлануға мәжбүрлеп, биологиялық анасын іздеуге жетелейді. Ағайындарымен бірге ол өткеннің ұмыт болған құпиялары мен көпшілікке мәлім болған қылмыстық істің мән жайына бастайтын тергеуді бастайды. Сағат радио тыңдаушылар, сіздерді аса маңызды деген кино жаңалықтары және премьералармен таныстырдық. Тамыз айының тамылжыған соңғы күндерін отбасыларыңызбен бірге тамаша киноларды көруге шақырамыз. Хабарда бе толқынына дайындап жүргізген Толқын Сұлтан, дыбыс режиссері Сағыныш Шаманбай. Қазақ радиосын тыңдап, отандық киноға жанкүйер болайық.
2: Кино өнер, кино идеология, кино бизнес. Шартарапқа тарайтын Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

көптің көкейінде Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 21. Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
2: Жарайды ақсақал, көңіліңізге ауыр алмаңыз. Кәрі өлеме, жас өлеме оны кім білген? Менікі жай сөз сұрағысы ретінде айтылған бір сыр ғой деп қартты құшақтап көңілден өгілді. Дегенмен кісінің алдынан өтіп арылған деген жақсы ғой. Менің де көңілім жайланып қалды. Бал ұстаған бармағын жалайды дейді. Егер әлде қандай мұқтажың болса қысылмай, базарға астық сатып, үй ішіңнің керек жарағын бүтіндеп ал. Шалқар түстің кезі, қырманда жұмыс қыза түсіпті. Дәл ортаға үйілген бидай маясын парат шеккен алып шаңтас зыр қағып айналып жүр. Озын делбенің бір ұшын қолына ұстаған жас жігіт ортада тұрып, анда-санда ұзын шыбыртқысын шартылдата сермеп қояды. Қырманның шетінде әлі мұрты бұзылмаған әлденеше астық маялар тұр. Диқанбай тыныш тұра алмайтын әдетімен қолына айыр алып, шаруаға араласып кетті де, Демежан бір шетте күзем жүніндей көпсіп жатқан сабан үймегінің үстіне барып жантайды. Ой, рахатай, ағылпа сабан, бұлқылдаған мамық төсектей, танауыңа күн иісі, дән иісі келеді. Сол арада дүңкілдеген шаң тастың үнін тыңдап, Демежан көзін жұмған күйі ұзақ жатты. Сонау бір жылдардағы алғашқы қырманды есін алған, ол кезде астық бастырып, қырман қызылдау дегеніңіз көшпенділер үшін ертегідей қызық көрінуші еді. Қазір бұл кәсіпте таңсық болудан қалып, ел тұрмысына дендеп еніп барады. Бұрынғыдай емес, қап сүйретіп, кеусен сұраушылар да азайыпты. Бұл күндері Абдыра мен Қарынгүрден алынған жаңа тоған бастарында осындай әлденеше қырманның қызып жатқаны сөзсіз. Биыл бөкелердің астығы қалай екен? Диханбайдан сұрау керек еді. Бір мезетте қасына келген біреудің тықырын естіп, көзін ашып алды. Өзінің бағбаны Жаңшүле екен, келіп тұрған. Байқұста өң түс қалмай, әлденеге қатты абыржып тұрғаны байқалады. Бұған қайта-қайта еліп, тоңқаңдап тәжім етті де: «Лауя, сіз осында екенсіз ғой. Мен сізді іздеп ауылға барғалы тұр едім», деді. Әлдегім естіп қалама дегендей жан-жағына алақтай қарап. «Иә, не боп қалды?» Демежан әлденеден секем алғандай орнынан көтеріле берген. «Жағдай қиын, Лауя. Жүріңіз, оңыша шығып сөйлесейік». Бұлар қырманның сыртын айналып, әлі бастырылмаған арпа маясының далдасына келіп тоқтады. «Хал жаман, Лауя. Ой, қандай жаман», деді Жан жаңағы сөзін қайталап. «Біз ойда жоқта өкметтен қуғын көріп жатырмыз. Әнеугіні Гунанжуйге апарып, өзімді бір тергеп еді. Кеше қалада інімді ұстап апарып, дүреге жығыпты». «Иә, мынау қызық екен. Сонда не кінә қояды сендерге?» деп Демежан оның бетіне таңырқай қарады. «Бұл жеке бізге келген пәлемес, мәселенің бір ұшы сізге жалғасып жатыр», деді Жан. «Былтыр өліп қалған Ли Шаңсыңды сұрайды. Сол марқұм мен сіздің араңызда қандай жақындық барын білгісі келеді». «Солай де, олар енді маған саяси айып тақпақ екен ғой». Демежанның қаны қашып, сұрланып кетті. «Солай ау деймін. Былтыр мен арбаға тиеп өзіңізге әкеп берген Ли Шаңсыңның кітаптары бар емес пе? Соның жайын қазбалай береді. Ішкі өлкеден келген тағы кімдермен байланысы бар?» деп шұқшияды. «Інің қайда? Қамауда жатыр ма?» «Жоқ, үйде. Есінен тандыра соққыға жығып, көшеге шығарып тастаған жерінен түнде арбамен алып келдім. Жүріңіз, халін білейік». Жан інісімен екеуі бау-бақша егісіне тақау шет жақтағы жатаған үйлерде тұратынды. Бұлар солай қарай аяңдады. Жалғыз ат арбадан басқа үрерге иті жоқ, кәдімгі Қытай шаруасының мекенжайы. Мұнда да қуырылған шөптің зығыр майының иісі шығады. Босағада кетпен күректің, арам шөп отайтын теселердің түр-түрі сеулі тұр. Бұлар ішке кіргенде абысынды екі әйел балаларын ертіп далаға шығып кетті де еркектерді оңаша қалдырды. Жас жігіт Төргі бөлмедегі жер төсекте ет бетінен түсіп жатыр екен. Үстіне жұқалтан көрпе жауып қойыпты. Демежанды көріп басын көтермек болды да, жарасын ауырсынғандай ышқына ыңыранып қайтадан жата кетті. Жонарқа мен екі құйрықтан сау жер қалмаған секілді. Жата бер, қозғалма, деді Демежан, аласа орындықтардың біріне жайғасып жатып. Иә, әңгімеңді айтшы, мұндай азапқа қалай ұшырап жүрсің? Кіші Жан бірден тіл қата қоймады. Оның орнына ағасы жауап берді. Мұның мінезі тым қызба ғой. Ұлықпен дұрыстап сөйлеспей, қарсыласқан көрінеді, деді інісін кінәлай сөйлеп. Әйтпесе, қырық қамшы дүрені кім көрінгенге соға ма? Демежан бөлмені көзімен шолып өтті. Үй іші тым жұпыны. Төсек орын, үстел орындықтан басқа еш мүлік жоқ. Оң жақ бұрышта аласа үстел үстінде Жаңдардың ата-бабасының аты жазылған ағаш тақта тұр. Бұл Қытай салтында әруақтар бұрыш деп аталады. Мереке мейрам күндері сол үстелге түрлі тағамдар қойып, өліктерге арнап, өздерінше құрбандық шалады. Бізге енді бұл жерде қалуға болмайды, қожайын. Әйтпесе жаман болады, деді бір кезде кіші Жанға тіл біткендей. Меніңше сізге де бір жаққа тая тұру керек шығар. Олар әсіресе сізге өшігіп алған. Тая тұр дейсің бе? Демежан еріксіз езу тартты. Мен туралы не айтады сонда? Мен таяқтан есім ауып жатқанда тергеушілер өзара әңгімелесіп отырды. Демежан үкірдайдың да дүре тақтайына керілетін кезі алыс емес, деді біреуі. Олар сізді ұстайтын секілді. Демежан күтпеген жағдайдың байыбына әлі толық бара алмай, ойланып отырып қалғанды. Сөзге үлкен Жан араласты. «Ой, я, заман қалай бұзылып барады. Сіздің адамдарға жақсылық еткеннен басқа жазығыңыз жоқ қой. Сақ болыңыз, лау, я». Олар бұдан былай сендерді мазалай қоймас. Енді күз түскенде ешқайда көшпей ақ осында отыра беріңдер, деді Демежан. «Ұлыққа керегі мен екем ғой. Олар мен өзім сөйлесермін». Соны айтып, орнынан көтеріле берген. Кіші Жан шынтақтай басын көтеріп, қинала тіл қатты. Олар мені қанша ұрып қинаса да, сіз туралы бір ауыз жаман сөз айтқам жоқ, қожайын. Сізді ақтайтын куә керек болса, біз дайынбыз. Демежан рахметін айтты да, қоштасып шығып кетті. Ол өз басына төніп келе жатқан қауіп бұлтының аумағы мен зіл салмағын енді ғана айқын сезінгендей болды. Бәсе, Матенамбы былтырдан бер мұны мазаламай, неге жым-жылас жатып алды деп еді? Бұған айнала ор қазып, жан жағын тіміскілеп жүр екен ғой. Ұлықтардың қуып жүргені, кесілген айдардың кегі, Абдыраның суы демес, одан көрі әлді қайда тереңде жатыр екен. Мұның іс-әрекетін жай, халдайлар мен арадағы қақтығыс деп қарамай, оған басқаша түс бергісі келеді. Демек, ұлыққа Демежанды тек орнынан алып, биліктен тайдыру аз, мұны өкіметке қарсы саяси қылмыскер ретінде ауыр жазаға тартпақ. Баяғыда жаны жай тапқан Ли Шансың мен ағайынды Жаңдарды бұған әкеп тіреп отырғаны содан. Әй, бұл Матенамбыдан зұлымдық артылмас. Ли Шансың байқұстың ертерек өліп кеткенінде дұрыс болған екен ау. Әйтпесе оны да әрі бері сүйреліп азапқа салар мед қайтер еді.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы.
2: Демежан сабақтан шығатын балаларды күтпестен атына мінді де қасына ешкімді ертпей жалғыз жүріп кетті. Басына қиын іс түсіп, ауыр ойға батқан кезде осылай оңаша қалатын әдеті. Осы бетінде бірден ауылға да бармай, бояу қашқан сұрғылт далада жападан жалғыз сенделіп көп жүрді. Түстен кейін күн райы күрт бұзылып, аспан төрінде қорғасын түсті, қазбауыр бұлттар жөңкіле бастаған. Құбыла жақтан сүйекті қапқан ызғырық жел үріп тұр. Мына дүниенің тарлығын, өзінің шын жалғыз екенін енді сезініп келеді. Тұла бойын құрсаған ашу ызамен қоса, әлде бір дәрменсіздік билеп алған. Осындайда қасынан табылып, ақыл қосатын жанашыр досты қалмаған екен ау. Әншейінде төңірегінен шырқырылып шықпайтын көп жандай шап, зәңгі елубасылар да тым тырыс, хабарласып хал сұраған біреуі болсаш. Неткен қатал жаз еді, не жазығым бар еді, дей берді өзінен өзі шер шығатып. Бір мезгілде маңайына барлап көз жіберсе, бұл Абдыра аңғарын өрлеп, жоғарғы тау бөктеріне қарай шығып кетіпті. Мұнда қалай келіп қалғаны белгісіз. Қозыгөш жерде жатақ ауылдары, олардың астық маяларымен көмкерілген қырмандары көрінеді. Басында оған бөкеге барып әңгімелесіп, шер тарқатысып қайтсам ба деген бір ой келген. Алайда біраз жер жүргеннен кейін ол райынан қайтып қалды. ол қауыммен де біте қайнасып кетпеген, әлде бір бөтендікті сезінді. Онда барғанда не бітіреді? Ондағылар мұны асқар белім, сүйеніш тірегім деп біледі. Оларға басына іс түсіп, құты қашқан, жалғыз қалған біреу емес, таудан тастан қайтпайтын, құдірет күші қолында тұрған мықты демежан керек. Мына сүмірейген, сынған қалпында олардың көзіне түсіп, жұрт жігерін жасытқанда не мархадам табады. Бейшаралар мен қорғансыздар жатақ ауылдың өзінде де толып жатыр. Жақсы ит өлімтігін көрсетпейді. Бұл енді ешкімге пәлесін жоқтырмай, не де болса тағдыр салған тауқметті өзі көтеруі керек. Ол жатақ ауылға қол сезім жер қалғанда атпасын кері бұрды. Бұл кезде қорғасын бұлттар жер бауырлап, төмендей түсіп сіркіреп жаңбыр жауы бастаған. Арқан бойы жерден ары ештеңе көрінбей, айналаны тұман тұмшалап алған. Желмен ерегіскен суық жаңбыр бірте-бірте күшейіп, сабалап бетке ұрғандай болады. Ауыл қай жақта қалды? Оның да бағдарын біліп келе жатқан жоқ. Тізгінін бос ұстап, астындағы тор төбелді еркіне жіберді. Арада қанша уақыт өткені белгісіз, бір мезгілде қою тұман жыртығынан ақ жолақ тартқан батыс жақтағы бозамық сәулеге қарап күннің кешкіріп қалғанын аңдады. Ол осындай бұлыңғыр тұман арасында есіз, жолсыз даламен тағы ұзақ жүрді. Әйтеуір астындағы тор төбел алған бетінен жаңылмай тура келе жатқан секілді. Жол жөнекей не бір жүргінші, не ауыл қарасы көрінсейш. Осынау тұманды суық сұрғылт дүниеде демежанның бір өзі адасып қалғандай. Қайда құрып кеткен бұлардың бәрі? Әншейінде кең далаға сыймай қырқысып жүретін, иін тірескен ел қайда? Бәрі мұны жұртына тастап, бір жаққа ауа көшіп кеткеннен аман ба? Бар ғой, қайда кетті дейсің? Іргесіз ел тұманды күні көзге түсуші ме? Сай-сайда, жылға-жылғаның бойында, жауыннан қорғалап, үйлерінде отқа ақталып отырған шығар. Бүгін нағыз қара қазанның қасында, бүлкілдеп қайнаған жас сорпаның исін сезініп, үйден шықпай отыратын күн. Бұған қарағанда олардың жағдайы әлде қайда жақсы. Қайран ел, дәл қазір өз үкірдайларының осындай қалың жаңбырдың астында бас сұғатын пана таппай, қаңғырып жүргенін білер ме екен? Бір мезетте кеш хабары білініп, айналаға кеугім түсе бастаған. Жауын басылар емес, сорғалап, үдей жауып тұр. Жер бедерін болжау да қиын қайналып барады. Демежан барар бақыттан адасып, мүлде теріс кеткен шығармын деп ойлаған. Жоқ, адаспапты. Әлден уақытта алдынан ит үрді. Қою ымырттың арасынан от жылтылдап, дүңкиген киіз үйлердің сұлбасы көрінді. Я, тор төбел ауылды тура тауып келіпті. Далада ешкім жоқ. Бәрі де малдарын қоралап болған соң, жаңбырдан қорғалап, ішке кіріп кеткені байқалады. Тор төбел қотанның төріндегі үлкен ақ үйлердің бірінің белдеуіне тұмсық тіреді. Демежан аттан түсті. Өне бойының малмандай су болып, сіресіңкіреп қалғанын сол кезде ғана байқады. Ат түбірін естіп, іштен шапан бүркенген бір әйел жүгіріп шыққан. Ырысқан екен. Мұның қолындағы тор төбелдің шылбырын алып белдеуге байлады. Қап, шын адасқан екен ау. Өзінің үлкен үйге түспей, отауға бұрылып кеткенін Демежан енді білді. Көкес ау, мына қалың жаңбырдың астында қайдан жүрсіз, деді Ырысқан сыңғырлай үн қатып. Демежан үндеген жоқ. Киіз үйдің есігін серпе ашып ішке кірді. Ырысқан мұның үстіндегі су киімдерін шешіп, тымағын, қамшысын алып, жаны қалмай жүгіріп жүр. Дереу шам жағып, ақ отаудың ішін жайнатып жіберді. Дәл ортадағы кішілеу қазан астында қу тезектің шоғы маздайды. Демежан үстінен буы бұрқырап, отқа жақынырақ келіп отырды да алақанын қақтады. Балалар келді ме, деді алаулаған қызыл шоқтан көзін алмаған күйі. Олар келгелі қашан? Балалар жауынға ұрынбай ерте келді, деді Ырысқан қазан астына жаңадан тезек қалап жатып. Апасы бүгін ұлының оқуға барғанын қуаныш етіп мал айтып сойған. Ауыл адамдары сол үлкен үйде отырау деймін. Апасы деп отырғаны бейбі ғой. Ырысқанның өз күндесі туралы былай жылы-жылы сөйлеуі татулыққа шақырғаны. Барлықтан келгелі Демежанның бұл үйге бас сұғып отырғаны осы еді. Ырысқан соны әлде бір жақсылыққа жорыса керек. Сырттан кірген күтуші әйел сақыпқа қысқа-қысқа әмір беріп, аяғының ұшымен басып елпек қағады. Еңкейіп қозғалғанда шолпысы сылдырап, алдына оратылып түсе берген тоқ бұрымын арқасына қарай серпіп қояды. Бұл күнде жасы 30-дың ішіне енділінген бәденді жас әйелдің нағыз толысқан шағы еді. Сұңғақ келген сұлу мүсіні жұмырлана түсіп, ақ құба нұрлы жүзі алабұртқан ішкі сезім әсерімен бал бұл жанып, қазір тіпті ажарлана түскендей. Демежан Тоқалының көзді арбаған зипа бойына бір-екі рет ұрлана қарап өтті де, назарын басқа жаққа бұрып әкетті. Көп қарай берсе, көңілдегі қыжыл, күдік кірбеңнің бәрі ұмытылып, жүрегі құрғырдың майда еріп жүре берерін сезгендей, қайтадан тас бекініп алды. Соңғы жылдары ырысқа мен екі арасына бір салқын сызат түскенді. Сол сызат бірте-бірте ұлғайып, өткел бермес, терең жарға айналып барады. Алғаш қосылған кездегі тату-тәтті күндер, бибі мен ырысқан арасындағы аңызға айналған сыйластық бұл күнде келмеске кеткендей. Обалы ғанеки, бибі байқұста кінә жоқ, пендешілік осы кіші әйелден шықты. Екі бала дүниеге қалай келді, солай баяғы бет моншағы төгіліп тұратын ибалы ырысқан күрт өзгеріп, бір күпірлік астамшылыққа бой алдырып еді. Әлде осы маңайдағы абысын ажынның араға от салып, күш-күш дегеннен болды ма, жас әйел ауыл аймақтың әлпеште балақанға салғанын көтер алмай қалды. Ырысқанның ойынша отбасының бүкіл билігі тек соның қолында болу керек. Бибінің жеке шаңырақ ұстап, байға да, балаға да ортақ болғанын кешірмейді. Бәлкім тараз басын тең ұстай алмаған Демежанның өз кінәсі де аз емес шығар.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романын тыңдадыңыздар. Хабардың редакторы Альмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
0: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
3: Ұлттың рухани қазынасы Қазақ радиосы.

0: Жадырады жаңа жас. Қазақ радиосы.
1: Жаным саған сенгім келмей.
0: Қазақ радиосында кавер музыка.

0: әуе толқынында Қазақ радиосы.
1: Жаным саған сенгім келмей.
0: Қазақ радиосында кавер музыка.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Тұңғыш тараған Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 23.
1: Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 2.
1: Әсем әнін арнаған, елдің бәрі таңдаған. Радиосы Қазақтың ұрпағының жалғаған.

0: Ел астанасында сағат 3.
1: Тыңдалмаған тәттәуен қалмасын, Қазақ радиосы шартарапты шарласын.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ақ радиосы.
1: Қазақ радиосында лирикалық көңілді

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Кемел ғойдың көк жиегін іздесең, бізді қос, бізді таңда, бізге сен. Қазақ радиосы.